0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili za asubuhi. Ninakusalimu msikilizaji na kukukaribisha kwenye matangazo haya ya asubuhi kutoka hapa Bonn.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Ninakusomea kwanza muktasari wake. Naitwa Lilian Mtono. Israeli ya ukataa mpango uliotangazwa na Marekani kuhusu Gaza. Jeshi la walinzi wa mapinduzi lasema wataendeleza mzingiro kwenye mlango bahari wa Hormuz. Na Kamerun na Malawi zatinga nusu finali ya WAFCON. Habari kamili. Jerusalem. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu jana Jumapili amesema hawakubaliani na mpango uliotangazwa wa Marekani kuhusu Gaza na ambao unaungwa mkono na kundi la Hamas, na kujitenga na mshirika wake Rais Donald Trump wakati akijaribu kujiimarisha kuelekea uchaguzi utakaofanyika hivi karibuni. Netanyahu ameutupilia mbali mpango huo uliotangazwa na Rais Trump mwezi uliopita, na kusisitiza kwamba jeshi la Israeli halitaondoka kwenye eneo hilo la Kipalestina hadi Hamas itakaponyang'anywa kikamilifu silaha. Licha ya kukataa waraka wenye vipengele 15, Netanyahu amesema bado wanajadiliana na Marekani mikakati kwa ajili ya Gaza, ingawa ikulu ya White House bado haijatoa tamko lolote. Tehran. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran kimesisitiza kwamba hakitaufungua mlango bahari wa Hormuz hadi Marekani itakapokubaliana na masharti yake, ambayo ni pamoja na kulipa fidia ya uharibifu uliosababishwa na vita. Kulingana na kikosi hicho jana Jumapili, mkakati wao ulikuwa ni kuendeleza mzingiro kwenye lango hilo hadi pale adui atakapokubali masharti yao. Baraza la Juu la Usalama wa Taifa nchini Iran siku ya Jumamosi lilitangaza masharti ya kufunguliwa kwa mlango bahari huo ambavyo ni pamoja na kuvimaliza vita, Marekani kuondoa vizuizi kwenye bandari zake na kuviondoa vikwazo, kuachilia mali za Iran ilizozuia na kulipa fidia ya uharibifu wa wakati wa vita, liliripoti shirika la habari la Tasnim. Masharti hayo yanaendana na yale yaliyotolewa kwenye makubaliano ya mwezi Juni yaliyojumuisha kifungu cha kuundwa mfuko wa ujenzi wa dola bilioni 300 kwa ajili ya Iran. Sanaa. Wanamgambo wa Houthi wa Yemen wameanzisha mashambulizi mapya kwenye mji wa bandari wa Mocha jana Jumapili, masaa kadhaa baada ya shambulizi lililowaua watu 7, hii ikiwa ni kulingana na jeshi la Yemen. Kulingana na jeshi hilo, wanamgambo hao walishambulia kwa makombora na droni eneo la makazi kwenye mji huo unaodhibitiwa na serikali katika pwani ya magharibi ya Yemen, na kuongeza kuwa mifumo yake ya kujilinda angani ilidungua baadhi ya droni. Mocha ni mji uliopo karibu na mlango bahari wa kimkakati wa Bab el Mandab na njia muhimu ya usafirishaji wa kimataifa. Katika taarifa nyingine, wanamgambo hao walidai kushambulia kiwanda cha kusafirisha mafuta cha kampuni kubwa ya mafuta ya Saudi Arabia, Aramco, huku mvutano ukiongezeka kati ya Wahuthi na taifa hilo tajiri wa mafuta. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Damascus. Syria na Urusi zimekubaliana kuhusu usimamizi wa baadaye wa kambi za jeshi za Urusi zilizoko kwenye pwani ya Mediterania ya nchi hiyo. Urusi ilikuwa ikitumia kambi hizo kutoa msaada wa kijeshi kwa rais wa zamani wa Syria Bashar al-Assad wakati wa vita vya miaka 13 vya wenyewe kwa wenyewe. Wizara ya mambo ya nje ya Syria imetangaza jana Jumapili kwamba mataifa hayo mawili yamesaini hati ya maelewano baada ya miezi 18 ya mazungumzo. Makubaliano hayo yatamaanisha kwamba Urusi haitakuwa na vituo vya kijeshi kwenye taifa hilo la Kiarabu, na Syria itasimamia kambi mbili zilizotumika kwenye vita hivyo. Na hatimaye kwenye michezo, Malawi na Kamerun zimefanikiwa kuingia nusu fainali ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake WAFCON na kufuzu kushiriki kombe la dunia. Kamerun ilitinga nusu fainali baada ya kuwachapa mabingwa watetezi Nigeria kwa bao 1-0, huko Malawi iliyoshiriki kwa mara ya kwanza michuano hiyo ikiilaza Ghana kwa mabao 2-1. Hii ni mara ya kwanza kwa Nigeria, ambao pia ni mabingwa mara 10 wa WAFCON, kushindwa kuingia nusu finali ambayo itashuhudia Cameroon ikichuana na wenyeji Morocco siku ya Jumatano. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokujia kwako kupitia idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.

0: DW. Makala yetu leo.
1: Mengi yanayochangia watoto wa kike kutofikia malengo yao maishani ni uoga, wasiwasi, marafiki wapotoshaji, mila na tamaduni zilizopitwa na wakati, unyanyapaa, mitazamo ya kijamii, ukandamizaji kwa misingi ya kijinsia miongoni mwa mengine. Hali hizi zimesababisha wengi kupoteza mwelekeo wa maisha, huku baadhi wakiishia kufanya maamuzi ambayo yamewaacha katika njia panda maishani mwao. Kwenye makala yetu leo, tunaangazia juhudi zinazoendeshwa na mashirika mbalimbali ya kijamii kumwelekeza mtoto wa kike kujitambua, kujiamini na kufanya maamuzi sahihi maishani mwao hapa nchini Kenya. Mwandaji wa makala haya ni mimi, Musa Navie, nikisema karibu. Kalsin Atieno Onyango, mwalimu katika shule ya sekondari ya Stefano Aluor, amejumuishwa katika kitengo cha ushauri na saha kwenye idara inayotoa fursa kwa wanafunzi kujieleza shuleni hapo. Anasema wanafunzi wanakabiliwa na changamoto nyingi, huku wa kike wakiandamwa zaidi hasa wanapokuwa katika hedhi, kwani wanahitaji kuelekezwa ikizingatiwa wapo wanaokosa vipindi vyao vya masomo kutokana na kuwa katika siku zao. Swala la ujauzito na kunyanyaswa pia ni miongoni mwa changamoto zinazowakumba watoto wa kike.
2: Shinikizo li karile mbaya ambao huenda ikatokea kwa wanafunzi wengine wenzao, ama wanafunzi ambao wanashirikiana nao darasani, ambao wanawapotosha katika ushauri.
1: Uhamasishaji ni nyenzo muhimu sana katika kuelekeza, maana ni kupitia mfumo huu ndipo elimu hupitishwa kutoka kwa anayesababisha hadi kwa walengwa. Na mara nyingi wadau mbalimbali yakiwemo shirika kijamii na asasi za serikali wamejikita zaidi katika utaratibu huu. Mifumo ya uhamasishaji pia inazidi kubadilika. Mfano ni tamasha la Skyfest lililo chini ya mpango wa Sky Girls Initiative, lililoandaliwa katika miji ya Nairobi na Kisumu nchini Kenya, likiwaleta pamoja wasichana wenye umri mdogo kuanzia miaka 12 hadi 19, wengi wakiwa wanafunzi wa shule za msingi, sekondari na taasisi za elimu ya juu. Maalfu ya wasichana wa kundi hili hukusanyika ili kunufaika na elimu ya uhamasishaji, ushauri, vikiandamana na burudani, sawa na kutangamana wenyewe kwa wenyewe na maelekezo kutoka kwa wataalamu wa nyanja mbalimbali za kijamii. Miongoni mwa yaliyopewa kipaumbele ni afya uzazi, kukabiliana na shinikizo la rika, kujiamini, kuepuka matumizi ya bidhaa za tumbaku, mihadarati na dawa za kulevya. Aidha, tangu mwaka 2020 mpango huu umefanikiwa kuandaa jukwaa kwa wasichana wanaobalehe kuelezea kipindi hiki kigumu cha ukuaji wao, ikizingatiwa wasichana hukabiliwa na mabadiliko ya kifisiolojia na kisaikolojia. Svetlana Polikarpova, mkurugenzi wa Sky Girl Initiative, anasema hali hizi zinaweza kuathiri pakubwa hasa kujiamini kwao, na hivyo waandaaji wanatumia jukwaa hili kuandaa kwa ufahamu wa ni vipi watafanya maamuzi kuhusu mili yao, maisha ya leo na ya siku za baadaye.
3: This is the ultimate event for all girls who are confident.
4: Kongamano hili linawahusu wasichana ambao wana ujasiri katika kufanya maamuzi ambayo ni ya kujiamini ikija katika mili yao. Ni muhimu, maana ni katika umri huu wanapitia mambo mengi ambayo yanaweza kutatiza ukuaji wao na kuishia kuwa waathiriwa wa changamoto mingi.
1: Katika kumwelekeza kijana wa kike, Olivent Atela kutoka shirika la kijamii la WOVOP, ambalo pia linaangazia masuala ya kuwaimarisha watoto wa kike na wanawake katika jamii na ambaye alishiriki tamasha hili, anasema ni muhimu kumwelekeza mapema mtoto wa kike, hasa katika kushikilia msimamo dhabiti wa maamuzi. Mfano anaposema la, basi hiyo la iwe ni ya kumaanisha, isiwe ni yenye kutetereka. Shinikizo mara nyingi zinaishia kwa maamuzi ya kujutia baadaye maishani, mfano vutaji sigara, mihadarati na kushiriki ngono katika umri mdogo. Atela anasisitiza kuwa ni muhimu kuwafundisha jinsi ya kutambua mapema shinikizo za kingono ili wawe na msimamo imara na kujisimamia. Lengo pia ni kubadilisha tabia miongoni mwa makundi ya wasichana, kuwapa ufahamu fika kuhusu afya ya uzazi, hasa kutambua athari zinazoandamana na kujiachilia ovyo, yakiwemo magonjwa kama vile virusi vya ukimwi miongoni mwa maradhi mengine ya zinaa. Anaeleza kuwa lengo la ushirikiano wa majukwaa na makongamano kama haya na mipango ya ujumuishwaji ni kufikisha ujumbe kwa idadi kubwa ya walengwa katika jamii, wasichana, akina mama na makundi mengine ya kiraia, ili kushirikiana katika kumwezesha mtoto wa kike na kumpa nafasi yake kupitia miradi ya kuwapa ujuzi, ikiwemo kupitia kilimo na ufundi.
5: Tunaweza kujilinda na kuwalinda wenzetu, marafiki zetu, jamaa zetu, waweze kuwa katika usalama wa afya. Pia serikali iweze kuzingatia masuala ya watoto ambao wamepata mimba za mapema, iwasaidie katika kuwalipia ili tusiseme tu warudi shuleni na mikakati hatujaweka ya kuwasaidia.
1: Wadau katika sekta hii wanasisitiza kuwa kuna umuhimu mkubwa wa kuendesha uhamasishaji katika mbinu zinazoendana na mazingira na hali za wasichana wanaobalehe, ili kuweka mazingira ya kutangamana nao katika hali inayoweza kuwafanya kuwa wazi kuzungumzia changamoto zinazowakabili bila kuhisi wanahukumiwa. Mara nyingi wanasema wasichana na vijana kwa ujumla hawajui kujieleza, hivyo wanaishia kuchukua hatua za ajabu. Ni muhimu pia kuwafundisha kuhusu ni vipi wataimarika katika kujieleza na pia kwa watu wazima kuwajibika kikamilifu.
3: Have you ever tried to tell a teenager what to do?
4: Je, umewahi kumwambia kijana anayebalehe cha kufanya? Mara nyingi atakinzana na wewe. Hivyo tunastahili kuwasilisha ujumbe kwao ili waweze kuridhia na ili mwisho wake matokeo bora yaonekane. Ni muhimu sisi kama watu wazima kutambua chanzo cha tatizo ni nini. Tunastahili kuliangalia hili na kuelewa kwanza, mimi pia ni mama. Mtoto wangu anaposumbua, siangazii tu hali yake kuwa msumbufu, bali najaribu kuangazia kujua ni nini kilichosababisha usumbufu huo. Pengine hawakulala vizuri, hawakukula vizuri, pengine hawajapata muda wa kutosha na mimi, na huenda wamechukizwa. Nahitaji kuelewa chanzo ili kutatua.
3: And then address the issue.
1: Skyfest ni kongamano la kila mwaka linaloandaliwa na Sky Girl Initiative, ambayo hujishughulisha na masuala ya watoto wa kike kupitia mipango ya shuleni, kijamii na kueneza maelezo yenye mafunzo. Mbali na Kenya, mpango huu wa Sky Girl unaendeshwa katika mataifa 7 ya barani Afrika ikiwemo Botswana, Zambia, Nigeria, Cote d'Ivoire, Ghana na Senegal. Lorin Kojuang, meneja mipango ya Sky Girl mjini Kisumu, anasisitiza kuhusu harakati za uwezeshaji kwa mtoto wa kike.
4: Ni muhimu kutambulisha kuwa tumewaleta pamoja wasichana wengi leo kutoka shule mbalimbali Kisumu. Tunajaribu kuhakikisha tunadumisha ujumuishaji ili pasiwepo na msichana ambaye atahisi ameachwa nje. Hapana, ndio, msichana mmoja kwa wakati wake hadi pale wote watakuwa wamewezeshwa.
1: Bila shaka makundi ya walengwa katika uhamasishaji huu jimbo la Nairobi na Kisumu walifika kwa maelfu wakijieleza kuhusu ni vipi wamefaidika kutokana na uwepo wao katika hafla ya Skyfest, sawia na kushiriki katika mpango wa Sky Girl Initiative kwa muda wa miaka kadhaa.
4: Niko hapa kujiunga na wana Sky. Walituambia tuje hapa ili tujifunze namna ya kuwa wasichana bora. Tumeweza kukutana na watu wengi ambao wametueleza kuwa tunaweza kufanya mengi, na ndio niko hapa kujifunza mengi. Nimejifunza kuwa sifai kukubali mtu yoyote kunishinikiza kufanya kitu ambacho sitaki kufanya. Nastahili kujisimamia na kusema sitaki vape, sitaki kuvuta sigara.
1: Naomba nikomee hapo kwa leo. Makala yetu leo imeangazia jinsi ya kuwasaidia watoto wa kike kujiamini na kufanya maamuzi sahihi maishani mwao. Nimekuwa mwandaji na msimulizi wako Musa Navie, nikiwa Kisumu, Kenya. Kwa heri.

0: DW. Vijana tugutuke.
1: Msikilizaji wa DW, hii ni makala Vijana Tugutuke, naitwa Nuari Mkama, na hii leo tunajadili kuhusu na mitandao ya kijamii. Je, inaongeza urafiki wa kushibana miongoni mwa marafiki ama inaleta wigo na urafiki wa maigizo miongoni mwa marafiki hao ambao pengine wamekuwa kishirikiana katika masuala mbalimbali hadi mambo ya siri? Nipo na wenzangu hapa. Jina lako?
2: Jina langu naitwa Anna Edward Mwalongo, natokea Mwenge.
3: Nami jina langu naitwa Abel Onesmo, naishi Bagamoyo.
4: Jina langu ana Mwasioke, mimi mkazi wa Ukonga.
5: Mimi naitwa Jackson Mwanuzi kutoka Mbezi.
1: Sawa, tubakie kwa Jackson na nimtambulishe, pengine ushao kusikiliza jina la Ana Mwasioke. Haya, huyu ni mtangazaji yule yule, msikie, sio copy. Jackson Mwanuzi, hebu tufahamishe kuhusiana na hii mada. Wewe unaionaje?
5: Kwangu mimi hii ina maana tatu ama tafsiri tatu. Ya kwanza, imeongeza mtaji wa watu kwa watu, kwa maana ya social capital. Kuna mtu hata kama hajasoma hawezi kukosa michongo ama hawezi kukosa kazi. Kuna mtu hata kama hana hela ya kula hawezi kulala njaa kwa sababu ya watu ambao amewatengeneza kwenye mitandao ya kijamii. Lakini nadharia ya pili imepunguza ile community bonding, yani watu kuwa pamoja, yani ule mshikamano wa karibu wenye dhamira ya dhati kweli kweli. Wakati mwingine kupitia mitandao ya kijamii, labda ili mtu aweze kukusalimia ni mpaka aone umechapisha kitu gani. Ukikaa mwezi bila kuchapisha, mtu anaweza sikutafute kabisa.
1: Kuna magrupu ya WhatsApp, like?
5: Kuna makundi sogozi ndio kama hayo ya lakini sasa kama mtu hajachapisha chochote, utajuaje kama huyu mtu yupo?
1: Ana Mwasioke, una marafiki wangapi wewe kwenye chule tu Instagram?
2: Anuari, unajua kwamba mimi ni mtu wa mtandaoni.
1: Ndio nimekuita.
4: Mimi sasa hivi nina followers 27,500. Navyozungumza sasa.
1: Zako ama wengine?
4: Hao ni watu ambao wananifuatilia, lakini miongoni mwao wako watu ambao wa karibu. Unajua unapomzungumzia rafiki, kuna rafiki afu kuna rafiki mlioshibana sana. Kwa hiyo marafiki zangu nilioshibana nao sana ndio ambao nashirikiana nao kwenye mambo mengi. Lakini wengine ni marafiki wa kawaida, wengine tunashirikiana kwenye kazi, wao wananijua mimi ni mtu wa social media. Kwa hiyo wengine ni wale ambao wananihusudu, mashabiki zangu, na wengine ni wale ambao ninawafundisha, wanapenda kazi zangu.
1: Kwa asilimia ukipima wale marafiki zako walioshibana, ni kwa namna gani mitandao ya kijamii inachagiza kushibana kwenu?
4: Mimi kusema kweli, marafiki zangu walionizunguka asilimia 90 naweza kusema na wao pia ni watu wa mitandaoni. Kwa hiyo kuna vile vitu ambavyo tunafanya pamoja, tukienda kufurahi kwa mfano, huwa tunatuma sana mitandaoni. Yaani mimi naona inaongeza engagement kati yangu mimi na rafiki yangu au marafiki zangu, kwa sababu tunazidiana pia followers. Wengine hawana followers wengi sana kama mimi, wengine wanao wengi zaidi kuliko mimi. Kwa hiyo mimi naona kama tukiwa kwenye kitu pamoja, alafu nikakipost labda mimi mtandaoni, inawasaidia na wengine ambao wako nyuma yangu, ambao nao wanataka engagement, wanataka viewership zaidi. Kwa mimi naona mitandao ya kijamii bwana, yani huwezi kuepuka, ndio maisha ya sasa. Na wanaozaliwa sasa hivi tunawaita digital natives, watu wa mtandaoni, Gen Z.
1: Siku yako ya kuzaliwa bila shaka ilikuwa hivi karibu. Hiyo siku yako ya kuzaliwa asipo comment ama sipo chapisha chochote cha kukutakia heri yule rafiki yako aliyeshibana, unajisikiaje?
4: Of course asipo like au asipo comment, najisikia vibaya. Yaani nitakuwa mtu wa kwanza kukiwa na jambo langu zito, na unajua mimi birthday yangu ina episodes. Nishafanya mara 4 mpaka sasa hivi, afu shoga yangu asi comment.
1: Unaweza karibu shoga.
4: Namnonia kwa muda.
1: Abel Onesmo, hebu tuambie kuhusiana na hili swala. Wewe unalionaje? Kinaondoa ule wigo mimi na wewe nisikutane binadamu na binadamu, ama unakionaje hicho?
3: Zamani watu walikuwa wakikutana, lakini kwa sasa hivi huwezi tena kukutana. Sasa hivi mawasiliano yamekuwa kisaidia moja kwa moja. Na kuwepo kwa mfumo huo kama uliozungumza kwenye mtandao wa WhatsApp, umeweza kusaidia kwa sababu unapofanya mawasiliano ya muda kwa muda na ule mfumo, kama inakutambua, kwa sababu unapozungumzia kitu au jambo lako inakukumbushia pale ulipoishia.
1: Upo tayari kumpa siri AI ama kiliunde, ama kumpa siri Jackson Mwanuzi ambaye ndio mmeshibana naye?
3: Ah, kwa sasa hivi na mimi binafsi nasema ukweli, mimi naanza na kiliunde kwanza. Nione majibu yake,
1: alafu binadamu amekuwa mafriji ya Magomeni.
3: binadamu anaweza kumpa jambo lako na jambo lako linaweza likatoka au listoke likasikika, lakini najua pale tukimaliza pale litakuwa limeenda na kuna namna ambavyo atanijibu kwa kile ambacho mimi pengine sikuwa na mawazo hayo. Unajua ule ni mfumo ambao tayari umeshatengenezwa tena na binadamu mimi mwenyewe.
1: Ana kuna ana wawili msikilizaji wa DW hapa, kuna ana Mwasioke na ana Mwalongo. Na wote ni mwa mwa. Sasa tusijiulize sana hilo. Niambie wewe unaonaje?
2: Kwenye ishu ya mahusiano watu kuwa pamoja yanapungua, lakini inasaidia kwenye treatment ya afya ya akili, lakini pia mtu tuzungumzie usiri, usiri. Kwa mfano, saizi kuna pages nyingi mtu ana uwezo wa kusema jambo ambalo amewahi kulifanya huko nyuma la ajabu sana. Sasa hayuko sawa kiakili. Sasa anaogopa kuliexpose kwenye jamii, tamchukuliaje, naweza kamtenga na nini na nini. Akiexpose kule
1: kwenye akili ndio namaanisha.
2: Namaanisha mitandao ya kijamii. Yes. Kwa hiyo kule kuna comments nyingi na anasema kabisa kwamba jamani nipeni ushauri msinitukane. Nipeni ushauri msini, yani ile lengo kutreat akili yake afa, at least apate positivity kuhusu ile jambo ambalo amekuwa amelifanya la hovyo kwa upande wake ambaye anachukulia kama ni siri. Kwa hiyo kwanza inakuwa ni siri ya kwake yeye, sababu sisi hatumjui. Tutampa ushauri lakini hatumjui. Lakini yeye katika afya ya akili angalau atakaa vizuri, kwa sababu atakuwa amekutana na mawazo mbadala.
1: Kwenye mizania unawekaje sasa? Urafiki kushibana unazidi kuongezeka ama unazidi kupungua katika kizazi hiki cha mitandao ya kijamii?
2: Una pande zote mbili. Unapungua kwa namna fulani, unaongezeka kwa namna fulani kama nilivyoeleza. Ndiyo.
1: Sawa. Katika kizazi hiki kuna lipi la kujifunza?
2: Ni vyema na haki na ni vizuri vijana wakatambua kwamba kuna akili unde ambayo sio kitu cha uhalisia, lakini pia kuna familia ambayo ndio uhalisia.
1: Abel, unasemaje? Get well soon. Ushaiona hiyo? Unaumwa anasema na mimi naumwa jamani, mtu aje anakuambia tu get well soon. Ama umefiwa RIP.
3: Kiukweli unajua mtu ambaye amepata changamoto au ana kitu chochote anapenda kuona mtu karibu.
1: Sio message.
3: Message kila mtu atatuma. Ukiona hata kwenye group unaona watu wamekutumia message wengi, lakini wanaokuja kukuona anaweza kaja mmoja au wawili. Ile kidogo inaumiza.
1: Naona upo ana kwa ana na ana. Tunatokaje hapa ana, na unawaambia nini vijana wenzetu?
4: Ingawa mimi napenda social media, lakini mimi ni mtu ambaye napenda sana maisha. Kwa hiyo social media imekuja ni kitu kizuri, tukitumie vizuri, tukumbatie, kwa sababu hamna namna tutapambana na teknolojia. Lakini lazima tukumbuke sisi asili yetu, tukumbuke utamaduni wetu, tukumbuke kukutana ana kwa ana kunaimarisha na kunajenga umoja, upendo na mshikamano. Kwa hiyo tusiache yale mambo mazuri ambayo tulikuwa tunayafanya zamani.
1: Aha. Jackson Manuzi, Afrika tunalalamikiwa kwamba tunakumbatia sana teknolojia, tunasahau mpaka nyuma. Stories za bibi na babu kuchini ya mti, siku hizi tumeziacha mitandao ya kijamii imetawala zaidi. Anachosema ana, nafikiri kitawezekana.
5: Kwanza Anwar, Afrika ina falsafa yake inaitwa ubuntu. Utu wa mtu unamfanya mtu aonekane mtu mbele za
1: ipo
5: watu hata kama ana kitu.
1: Au imebaki kufikirika.
5: Falsafa ya ubuntu, I am because we are. Nipo kwa sababu tupo. Akifufuka leo Desmond Tutu atapiga watu viboko. Manake ni nini? Yaani tuende nyuma, turudi mbele. Ukweli ni kwamba teknolojia ipo, lakini isiondoe utu wa Mwafrika.
1: Asante. Mjadala ni wa moto sana. Nilikuwa na Ana Mwasioke, lakini pia Abel Onesmo Galacha, bila kumsahau Ana Mwalongo. Anaitwa Nuari Mkama. Asanteni sana.

0: DW. Jukwaa la manufaa.
1: Hujambo mwana jukwaa la manufaa mahali popote pale ulipo, na kukaribisha sana kwenye toleo letu fupi, nikikupa fursa kuzungumzia yako ya moyoni. Ninaongoza dungu hili kwa leo, jina langu ni Michael Kwena, nikisema karibu.

0: ni kibao chake Ruben Kigame kwa jina Yesu no Olwanda. Sasa kikimpa fursa Vincent JJ Kaji kutoka Kahama, weona lipanda jukwaa la manufaa kutoa kero kwa serikali ya Tanzania, unasema katiba mpya ni muhimu sana katika taifa letu, lengo likiwa ni kuimarisha demokrasia na kujenga uhusiano mzuri katika vyama vyote, kwa sababu ukiangalia katiba tulionayo bado katika maeneo mengi haitoi uhuru. Unaendelea kwa kusema ni vyema sana kupata katiba mpya ili kuwapa nafasi wa Tanzania kila mmoja kuwa na uhuru wa kutoa maoni yake. Ninalishika jukwaa la manufaa kwa kutoa ushauri tuweze kutimiza hilo mara moja. Asante sana. Namuona hapa pia Pascal Mihambo kutoka Igondai Nzega, wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kuwakumbusha viongozi wenu waliotoa ahadi kipindi cha kampeni, muda huu warudi majimboni kwao kwa wananchi ili watimize ahadi walizozitoa. Asante sana. Haraka upesi analikuwa jukwaa sasa ni Salem Koma wa Shelui Singinda, nalipanda jukwaa la manufaa kuiomba halmashauri ya Shelui watujengee kituo cha mabasi. Jamani, miaka yote Shelui haina kituo cha mabasi. Ninalishuka jukwaa hili la manufaa nikiwakumbusha viongozi wajitahidi kuhusu hilo. Asante sana Salem Koma. Kwa utaratibu hapa pia namuona Dr. Said Mfinanga wa Moshi Mkalama, wewe unalikuwa jukwaa la manufaa kuiomba serikali iangalie kwa jicho la tatu vituo vya afya, kwani sasa hivi wajawazito wanatozwa ada na hata watoto wadogo wanatozwa tofauti na awali, ambapo akina mama wajawazito na watoto walikuwa natibiwa bila malipo. Unauliza kwa nini hospitali za serikali zinatoza hela kama hospitali za kibinafsi? Ndilo swali lako Dr. Said Mfinanga. Asante sana. Swali hilo nyeti sasa linatupeleka kwa mwanajukwaa wetu hapa kwa njia ya simu. Karibu.
1: Naitwa Majara Mashaka, napatikana Iringa, Tanzania. Leo hii nalipanda jukwaa la manufaa kuzungumzia baadhi ya wanaume ambao wanathubutu kuwatoa wamedanganywa na waganga kuwa wanaweza kuwatoa watoto wao kafara ili kupata utajiri. Kuachana na hiyo tabia, kwani hiyo tabia sio nzuri. Maa kwamba unaweza kufanya kumtoa mwanao kafara kutokana kudanganya na waganga alafu hata wewe utajiri usipate.
0: Baada ya simu hiyo, namuona hapa Wile Rais wa Aman ukiwa Arusha Ndogo Chato, unatanguliza habari za studio ndugu mtangazaji, na mimi nasema si jambo sana. Leo nalipanda jukwaa la manufaa kutoa kero yangu juu ya baadhi ya viongozi wa dini wanaohubiri chuki kwa kuwatenga wenzao kwa kusema huyu si mwenzetu. Unasema waache hizo tabia, kwani Afrika ni moja na dini zote ni za kuletewa. Sisi wa Afrika tuliishi vizuri kutoka kale. Asante sana. Baraka Rabani pia unalipanda jukwaa la manufaa kuzungumzia kero ya baadhi ya ofisi za serikali kwamba wamekuwa na dharau unapoenda kupata huduma. Kuna muda wanakuwa dharau, watambue sisi tunaotoa kodi ndio mshahara wao. Kwa hivyo ni waombe tukifika watuhudumie vizuri na kututhamini. Asante sana Baraka Rabani kwa ujumbe wako. Tukamilishe jukwaa hili letu fupi msikilizaji na mdau wetu Mpelwa Sekela Nyanda wa Geita, wewe nao unalipanda jukwaa la manufaa kwa kutoa kero yako kwa wanakandarasi wanaojenga barabara za changarawe. Unasema wanajenga kwa viwango vya chini na baada ya mwezi moja tu barabara zimeharibika. Asante sana kwa ujumbe huo msikilizaji. Ujumbe huo wa Mpelwa ndio unatukamilishia kipindi hiki. Ahadi wakati mwingine tena msikilizaji tutakapojumuika kwenye kipindi kingine. Jina langu ni Michael Kwena nikisema kwa heri. Kumbuka imekuwa ni toleo fupi la kipindi cha jukwaa la manufaa.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 6 kamili hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Mie naitwa Saumu Njama.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Iran yasema mkataba Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan ni mabadiliko ya mtazamo kuhusu Marekani. Shambulizi kubwa la droni la Ukraine lawaua watu 12 nchini Urusi. Na bunge la Uturuki kujadili msaada msamaha kwa wapiganaji wa PKK. Habari kamili, Tehran. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema leo kuwa mkataba ulinzi uliotosaini wiki iliyopita kati ya Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan ni ishara ya mabadiliko katika mtazamo wa nchi za eneo hilo kuhusu Marekani. Katika mkutano wa kila wiki na waandishi wa habari, msemaji wa wizara hiyo Ismail Bakhei amesema mataifa ya eneo hilo yamegundua kwamba usalama sio bidhaa inayoweza kununuliwa kutoka kwa madalali wasioaminifu, akimaanisha Marekani ambayo ni mshirika wa nchi zote tatu zilizotia saini mkataba huo. Amesema kuwa Iran haina wasiwasi kwamba mkataba huo unaweza kuwa unailenga, akisisitiza kwamba ina uhusiano wa kina wa kidini, kihistoria na kiustarabu na Saudi Arabia, Uturuki na pia Pakistan. Siku ya Ijumaa, wizara ya mambo ya nje ya Pakistan ilisema kwamba mkataba huo unamaanisha kuwa shambulio dhidi ya mwanachama mmoja litachukuliwa kuwa shambulio dhidi ya wanachama wote. Saudi Arabia imewahi kushambuliwa mara kadhaa na Iran kujibu mashambulizi ya Marekani dhidi yake yanayofanywa kutokea ardhi ya taifa hilo. Kiev. Shambulio la droni lililofanywa leo na Ukraine katika mji wa Nizhnekamsk nchini Urusi limewaua watu 12 na kujeruhi wengine 39. Haya ni kwa mujibu wa mamlaka katika eneo la Tatarstan. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi hayo ni sehemu ya kampeni ya kuishinikiza Urusi kuketi kwenye meza mazungumzo na kukomesha uvamizi nchini Ukraine ambao sasa umeingia mwaka wake wa 4. Zelensky amesema wanatoa majibu ambayo yana sababu na uhalali kamili, na kila shambulio la Urusi litapata jibu kutoka Ukraine. Taarifa kutoka kwa ofisi ya mkuu wa eneo la Tatarstan, Rustam Minikhanov, imesema kwamba mji huo ambao ni kitovu muhimu cha usafishaji mafuta nchini Urusi, ukiwa na mitambo miwili ya kusafisha mafuta pamoja na kiwanda cha kemikali za petroli ama ni kemikali za petroli, ulikuwa na shambulio kubwa la droni leo asubuhi likilenga miundombinu ya viwanda.

0: viwanda pamoja na maeneo ya kiraia. Ankara. Bunge la Uturuki linatarajiwa leo kuanza kujadili muswada unaopendekeza msamaha wa masharti kwa maelfu wapiganaji wa Kikurdi wa kundi la PKK, ukiwapa utaratibu unaofanana na msamaha wa adhabu katika juhudi za kuendeleza mpango wa amani wa serikali na kundi hilo la waasi. Muswada huo wenye vipengele 12 unaeleza taratibu za kundi hilo kuweka chini silaha pamoja na kuwezesha maelfu wapiganaji wake kurejea katika maisha ya kawaida katika jamii. Sheria hiyo itasimamisha baadhi ya hukumu za kifungo kwa wanachama wa PKK waliopatikana na hatia na kuahirisha uchunguzi na kesi zinazoendelea kwa kipindi cha miaka 5 au 10 kutegemea uzito wa makosa yanayodaiwa kufanywa. Iwapo hakuna kosa linalohusiana na ugaidi litakalofanywa katika kipindi hicho, kesi hizo zitafutwa. Hata hivyo, wapiganaji waliopatikana na hatia ya mauaji kukusudia pamoja na wale waliohukumiwa kifungo cha maisha kabla ya mwaka 2005 hawatajumuishwa katika masharti ya muswada huo. Hilo pia linamhusu Abdullah Öcalan pamoja na viongozi wengine waandamizi wa PKK. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Berlin. Ulaya Magharibi ilirekodi viwango vya juu zaidi vya joto kali katika miezi ya Juni na Julai, huku wastani wa hali joto ukifikia nyuzi 21.62. Haya ni kwa mujibu wa kitengo cha mabadiliko ya tabia nchi cha Umoja Ulaya kinachokusanya na kuchambua taarifa kuhusu mazingira na hali ya hewa duniani, Copernicus. Takwimu hiyo ilikuwa nyuzi 2.79 zaidi ya wastani wa hali joto ya Juni katika kipindi cha mwaka 1991 hadi 2020. Kitengo hicho chenye makao yake mjini Bonn, Ujerumani, kimebainisha tofauti kubwa ya hali joto kati ya Ulaya Magharibi na Mashariki pamoja na eneo la Scandinavia, ambako kwa kiasi kikubwa hali ya hewa ilikuwa ya baridi zaidi. Mtaalamu mkuu wa mikakati ya tabia nchi katika Copernicus, Samantha Bugas, amesema udongo unapokauka hupoteza uwezo wake wa kutoa baridi asili, hivyo kuruhusu joto kujikusanya kuwa urahisi zaidi. Copernicus imesema hali hiyo iliathiri zaidi baadhi ya maeneo ya rasi ya Iberia, Ufaransa, hapo Ujerumani, Austria, Hungary na pia Uingereza. Hatimaye michezoni. Malawi na Cameroon zimefanikiwa kuingia nusu fainali ya michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika kwa wanawake, WAFCON, na kufuzu kushiriki Kombe la Dunia. Cameroon ilitinga nusu fainali baada ya kuichapa mabingwa tetezi Nigeria kwa bao 1-0, huku Malawi iliyoshiriki kwa mara ya kwanza michuano hiyo ikilaza Ghana kwa mabao 2-1. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Dunia yetu leo mchana.
2: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Tatu Karema. Asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuchagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Na miongoni basi tuliokuandalia katika safu ya uchambuzi mchana huu, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema hakubaliani na mpango wa Gaza uliotangazwa na Marekani na kuungwa mkono na kundi la Hamas. Vile vile tumekuandalia ripoti ya Iran imesema inakaribia kufikia makubaliano na Oman kuhusu udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Na shambulio la ndege zisizo na rubani la Ukraine nchini Urusi limewaua watu 12. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Tuko mubashara kupitia chaneli yetu ya YouTube, pia vile vile Facebook, na tunasikika pia kupitia radio wa shirika pale mitandaoni. Tafuta DW Kiswahili na usisite basi kutuachia maoni yako moja kwa moja. Basi tuanzie na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema hakubaliani na mpango wa Gaza uliotangazwa na Marekani na kuungwa mkono na kundi la Hamas na kujitenga kwa kiasi fulani na mshirika wake Rais Donald Trump, wakati akijaribu kujiimarisha kuelekea uchaguzi utakaofanyika hivi karibuni. Trump aliusifu mpango huo akiutaja kama hatua muhimu kuelekea amani. Lilian Mtono ana taarifa zaidi.
3: Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ameutupilia mbali mpango huo kuhusu Gaza uliotangazwa na Rais Trump mwezi uliopita, na kusisitiza kwamba jeshi la Israeli halitaondoka wala kuondoa chochote kwenye eneo hilo la Kipalestina hadi Hamas itakaponyang'anywa kikamilifu silaha. Netanyahu aliliambia baraza la mawaziri kwamba Israeli imeukataa waraka huo wa vipengele 15, ingawa alisema bado wanajadiliana na Marekani mikakati kwa ajili ya Gaza, matamshi ambayo pia aliyatoa wiki iliyopita.
4: Kwa muda wote mimi nitakapokuwa waziri mkuu, taifa la Palestina halitaanzishwa, si Gaza wala Judea na Samaria, si Fatahstan na si Hamastan. Kuhusiana na masuala fulani yanayojitokeza kwenye taarifa za habari hivi karibuni, nataka kusahihisha hapa. Israel inakataa hata vipengele 15. Nilisikia watu wakisema haukusema. Kwa hivyo nasema tena, Israel inakataa hata vipengele 15. Jeshi letu IDF halitoondoa chochote hadi Hamas itakapopokonywa silaha. Na ninaposema kunyang'anya silaha Hamas, na maanisha silaha nzito, silaha zisizo nzito, silaha zote.
3: Netanyahu pamoja na kukataa mpango huo bado alimuelezea Trump kuwa ni rafiki mkubwa zaidi wa Israel katika ikulu ya White House, ingawa aliweka wazi kuwa alikuwa tayari kumpinga pale inapotakikana, na kuongeza kuwa Israel tayari ilikuwa imewasilisha pingamizi kwa Marekani. Trump alusifu mpango huo kama hatua muhimu kuelekea amani. Ikulu ya White House bado haijatoa tamko kuhusiana na taarifa hiyo ya Netanyahu. Mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya Hamas, Bassem Naim, amesema wao wataendelea kusimamia mpango mkakati huo, na kundi hilo linatarajia wapatanishi na Marekani kumwekea shinikizo Netanyahu, ambaye pia anakabiliwa na mivutano ya ndani ya kisiasa, huku akihangaika kujiimarisha kabla ya uchaguzi ujao uliopangwa kufanyika Oktoba 27. Kura za maoni zinaonyesha kwamba mpango huo haukubaliki na kambi ya Netanyahu ya mrengo wa kulia, na wajumbe wa baraza lake la mawaziri la mrengo wa kulia wamemuhimiza achane nao. Katika hatua nyingine, Netanyahu alizungumzia mashambulizi yanayoyafanya Iran kwenye mataifa mengine ya kikanda, na kuapa kamwe hatakubali taifa hilo kuwa na silaha za nyuklia ama kwa makubaliano au bila makubaliano.
5: Iran tokefet.
4: Iran inashambulia mataifa yote kwenye ukanda wetu kasoro taifa moja tu haijashambulia, taifa la Israel. Hatujashambulia hadi sasa, anaweza kutushambulia, lakini kwa nini wiki kadhaa zimepita na hajatushambulia? Kwa sababu anajua majibu yetu makali ikiwa atafanya hivyo.
3: Iran imekuwa ikishambulia kambi za Marekani zilizoko kwenye mataifa jirani kulipiza mashambulizi ya Marekani katikati ya vita vinavyoendelea baina ya mataifa hayo.
2: Na Iran pia imesema inakaribia kufikia makubaliano na Oman kuhusu udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, lakini imetoa masharti kadhaa kwa Marekani ili kufanikisha hilo. Wakati huo huo, waasi wa Kihuthi wamezidisha mashambulizi yao dhidi ya Saudi Arabia na serikali ya Yemen inayoungwa mkono kimataifa. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
6: Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abasi Arakshi, amesema nchi yake inakaribia kufikia makubaliano hayo na Oman, ikiwa ni pamoja na kuafikiana kuhusu njia mpya zitakazotumiwa na meli katika mlango bahari wa Hormuz, lakini Tehran imesisitiza kuwa ujia huo wa kimkakati utafunguliwa ikiwa tu Marekani itatimiza masharti ya kutoa fidia kutokana na uharibifu uliosababishwa na vita, kuondoa vikwazo vya kiuchumi na vitisho vya kijeshi. Arakshi amesisitiza kuwa Iran na Marekani hazishiriki katika mazungumzo ya moja kwa moja, akisisitiza kwamba Tehran haitazingatia chochote ikiwa Washington itakiuka mkataba wa muda uliosainiwa mwezi Juni kupitia wapatanishi.
7: Majadiliano yana maana yake na ufanyika kuhusu swala maalum ili kufikia makubaliano. Ndiyo kwa sasa kuna ubadilishanaji wa ujumbe kupitia wapatanishi, lakini hayo si mazungumzo. Kwa mtazamo wetu, ikiwa ukiukwaji wa mkataba wa awali hautatatuliwa na ukiukwaji uliofanywa na Marekani usipokoma, haitawezekana kuanza mazungumzo.
6: Katibu wa chombo kikuu cha usalama wa taifa cha Iran, Muhammad Baqir Zulqadr, ameorodhesha pia baadhi ya masharti kwa Marekani kuwa ni kukomesha vitisho na kusimamisha uchokozi dhidi ya Iran na washirika wake wa Lubnan, Palestina, Yemen na Iraq, kuondoa kizuizi cha majini cha Marekani katika eneo la Ghuba, kuondoa vikwazo dhidi ya Iran na kuziachia mali za Iran zilizozuiwa. Kwa upande wake, rais wa Marekani Donald Trump amesema katika mahojiano na shirika la Axios kwamba Marekani inajadiliana na Iran kwa uangalifu, na akaongeza kuwa anashuhudia namna jamhuri hiyo ya Kiislamu inakabiliwa na mfumuko mkubwa wa bei na ukweli kwamba haina pesa. Katika hatua nyingine, Iran imesema mkataba wa ulinzi uliosainiwa wiki iliyopita kati ya Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan ni ishara ya mabadiliko ya mtazamo wa nchi za eneo hilo kuelekea Marekani, huku Araghchi akisema kuwa nchi hizo kwa sasa zimefahamu kuwa usalama si bidhaa inayoweza kununuliwa kutoka kwa madalali bandia na wasioaminika. Hayo yakiarifiwa, waasi wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran wamezidisha mashambulizi yao dhidi ya Saudi Arabia kwa kushambulia kituo cha mafuta, huku wakilenga pia serikali ya Yemen inayoungwa mkono kimataifa, jambo linalozusha hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Jeshi la Yemen limesema watu 7 wakiwemo wanajeshi na raia wameuawa na wengine 30 wamejeruhiwa katika shambulio la Wahuthi katika mji wa bandari ya Shamu wa Mosha na kuharibu miundombinu ya kijeshi na kiraia. Jeshi hilo limesema limefanikiwa kudungua droni 11 za Wahuthi zilizoshiriki katika shambulio hilo.
2: Tukiachana na mzozo wa Mashariki ya Kati, tuangazie mzozo mwingine kati ya Urusi na Ukraine. Shambulio la leo la ndege zisizo na rubani la Ukraine nchini Urusi limeua watu 12 na kujeruhi wengine 39, wakati huo huo Urusi ikiua watu wengine 5 katika mkoa wa Kharkiv nchini Ukraine. Sudimnete na kasi hii mpya sasa mabadiliko ya kivita kati ya Urusi na Ukraine.
7: Kwa mujibu wa ofisi ya mkuu wa Tatarstan, Rustan Milkonov, mji huo ulikumbwa na shambulio kubwa la ndege zisizo na rubani asubuhi ya leo, likilenga maeneo ya viwanda na kiraia. Hakukuwa na maelezo zaidi yaliyotolewa mara moja kuhusu shambulio hilo. Maafisa wa Ukraine hawakutoa tamko lolote mara moja kuhusu tukio hilo. Nizhekamski iko takriban kilomita 1200 mashariki mwa mpaka wa Ukraine na ina wakazi wapatao 240,000. Mji huo ni kitovu muhimu cha usafirishaji mafuta, ukiwa na viwanda viwili vya kusafisha mafuta pamoja na kiwanda cha kemikali za petroli. Ndege zisizo na rubani za masafa marefu zilizotengenezwa nchini Ukraine zimekuwa zikifika umbali mkubwa zaidi ndani ya Urusi, huku baadhi yake zikifika hata eneo la Siberia, takriban kilomita 2000 kutoka mpaka wa nchi hizo mbili. Kwa kile kinachoonekana kama kujibu mapigo, watu 5 wameuawa katika shambulio la mizinga lililofanywa na vikosi vya Urusi mkoa wa Kharkiv kaskazini mashariki mwa Ukraine. Shambulio hilo lililenga kijiji cha Bugavka wilayani Chukaiv. Pamoja na kuripotiwa majeruhi, mamlaka ya Ukraine inaendelea kutathmini kiwango cha uharibifu uliosababishwa na mashambulizi hayo. Kwa muendelezo wa mashambulizi ya Urusi, mashambulizi mengine yamefanyika katika mji wa Sumi ambako kumeripotiwa uharibifu mkubwa wa nyumba na miundombinu ya kiraia, huku watu 14 wakijeruhiwa. Nyumba moja imeharibiwa kabisa, majengo kadha ya makazi yameathirika na huduma muhimu ikiwemo bomba la gesi vimeharibiwa. Miongoni mwa walioathirika na shambulio hilo, mkazi wa Sumi Volodymyr, ambaye alinusurika baada ya nyumba yake kuporomoka kufuatia mlipuko huo.
6: Sikuona wala kusikia chochote. Niliamka na kukuta tayari dari limeniangukia. Nilijaribu kutoka lakini sikuweza kutoka mwenyewe, hivyo baadhi ya watu walinisaidia. Wafanyakazi wa huduma ya dharura ya serikali walifika, wakaanza kunichimbua kutoka kwenye vifusi na hatimaye nikaweza kutoka. Kisha nikapelekwa hospitalini.
7: Kimsingi, katika miezi ya hivi karibuni Ukraine imekuwa ikilenga mara kwa mara vituo vya mafuta vya Urusi kwa kutumia ndege zisizo na rubani za masafa marefu. Mashambulizi hayo yanasababisha uhaba wa mafuta nchini Urusi na kupunguza uwezo wa usafirishaji mafuta nchi hiyo na kuzidisha wasiwasi miongoni mwa wananchi wa taifa hilo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa operesheni hiyo inalenga kumlazimisha rais wa Urusi Vladimir Putin kukubali mazungumzo na kusitisha uvamizi ambao umeendelea kwa zaidi ya miaka 4 sasa.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Ni pamoja na wewe msikilizaji na mtazamaji, tunaendelea kuvuma kwa kishindo. Usisite basi kutuachia maoni yako kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii pale Facebook, Instagram, bila kusahau channel yetu ya YouTube. Achia maoni yako pale, alafu muda usio kwa mrefu utapata nafasi ya kuyasoma. Vile vile tembelea tovuti yetu DW Kiswahili, kuna taarifa nyingi ambazo tumezichapisha kwa ajili yako. Tukirudi katika safu ya uchambuzi, kitengo cha Copenhagen cha Umoja Ulaya kinachochambua na kufuatilia taarifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi kimesema leo kwamba Ulaya Magharibi ilirekodi kipindi cha joto kali zaidi kuwahi kutokea katika miezi ya Juni na Julai, huku wastani wa joto ukifikia nyuzi joto 21.62 katika kipimo cha Celsius. Joto hilo kali lilidumu kwa muda mrefu pamoja na mvua chache imesababisha viwango vya maji katika baadhi ya mito mikubwa ya Ulaya kushuka hadi kufikia viwango vya hatari. Babu Abdullah ana maelezo zaidi.
5: Kiwango cha joto kilichoshuhudiwa mwezi Juni na Julai kinatajwa kuwa cha juu zaidi kwa nyuzi joto 2.79 Celsius ikilinganishwa na wastani wa Juni katika kipindi cha mwaka 1991 hadi mwaka 2020. Kitengo cha Copernicus cha Umoja wa Ulaya chenye makao yake mjini Bonn nchini Ujerumani kimebaini tofauti kubwa ya joto kutoka Ulaya Magharibi kuelekea Ulaya Mashariki na mataifa ya Skandinavia, ambako hali ya hewa huko ilionekana kuwa ya baridi zaidi. Upande wa Ulaya kwa ujumla, mwezi uliopita wa Julai uliingia kwenye rekodi kwa kuwa mwezi wenye joto zaidi kuwahi kurekodiwa, ukiwa na wastani wa nyuzi joto 20.49 Celsius. Duniani kote, Julai ulikuwa mwezi wa pili kwa joto zaidi kuwahi kurekodiwa, ikilingana na Julai mwaka 2024 ambapo wastani wa nyuzi joto ilikuwa 16.9 Celsius. Kwa upande mwingine, Copernicus imesema viwango vya maji katika mito vilikuwa chini ya wastani kwa muda mrefu, huko mito ya Seine, Rhine na Danube ikiwa miongoni mwa iliyoathirika zaidi. Kwa mfano, kwenye mto Rhine kiwango cha maji kimefikia kiwango cha chini zaidi kuwahi kurekodiwa na kuvunja rekodi ya awali iliyowekwa mwaka 2018. Kiwango hicho kinatarajiwa kuendelea kushuka katika siku zijazo. Mto Rhine ni moja ya njia muhimu ya usafirishaji wa mizigo barani Ulaya. Wachambuzi wameonya kwamba iwapo hali ya ukame itaendelea, minyororo ya usambazaji katika sekta za kemikali, chuma na madini inaweza kukumbwa na usumbufu mkubwa, hali ambayo huenda ikawa lazimu baadhi ya wazalishaji kupunguza uzalishaji.
8: Ima ves problema ako idu brodovi.
9: Tayari tunakabiliwa na matatizo makubwa. Hivi sasa meli haziwezi kusafiri zikiwa zimebeba mizigo mikubwa. Kwa hiyo zinalazimika kupunguza mizigo. Ikiwa kiwango cha maji kitaendelea kushuka, hali hiyo inaweza kusababisha mgogoro mkubwa zaidi kwa siku zijazo.
8: Voda biche kriza.
5: Bahari duniani pia zilipata ongezeko la joto na kufikia viwango vya rekodi. Wastani wa joto la uso wa bahari duniani mwezi Julai ulikuwa juu zaidi kuwahi kurekodiwa kwa mwezi huo tangu rekodi zilivyoanza kuchukuliwa, huku viwango vya joto vikifikia nyuzi joto 20.96 Celsius.
2: Na kutoka Ulaya tuelekee sasa barani Afrika. Wananchi wa Zambia wanatarajiwa kupiga kura Alhamisi ijayo katika uchaguzi wa urais unaochukuliwa kama kipimo iwapo maendeleo ya kiuchumi yaliyopatikana katika miaka hivi karibuni yatatosha kumwezesha rais Hakainde Hichilema kupata muhula mwingine madarakani, au iwapo malalamiko kuhusu gharama kubwa za maisha yatawasukuma wapiga kura kuunga mkono upinzani. Taarifa kamili imeandaliwa na kusomwa na Silvanus Karemera.
10: Rais Hakainde Hichilema anawania muhula wa pili madarakani. Rais huyo mwenye umri wa miaka 64 ambaye anaongoza chama cha United Party for National Development au UPND alishinda urais mwaka 2021 baada ya kujaribu mara sita bila mafanikio. Ushindi wake ulikuwa muhimu sana kwa sababu uliimarisha utamaduni wa kupokezana vijiti vya urais nchini Zambia, tena kwa amani kupitia sanduku la kura. Hichilema alipoingia madarakani, Zambia ilikuwa ikabiliwa na mzigo mkubwa wa madeni na ilikuwa imeshindwa kulipa baadhi ya madeni yake baada ya miaka mingi ya kukopa chini ya utawala wa rais wa zamani marehemu Edgar Lungu. Hata hivyo, serikali yake imefanikiwa kufikia makubaliano muhimu ya kurekebisha madeni ya nchi. Pia imerejesha mpango uliokuwa umesimama wa ushirikiano wa shirika la fedha duniani IMF na kufanya uchumi wa Zambia kuanza kuwa tena. Mafanikio hayo yamepongezwa na wakopeshaji wa kimataifa pamoja na wawekezaji. Lakini kwa Zambia wengi wa kawaida, mafanikio hayo ya kiuchumi bado hayakisi maisha ya kila siku. Bei za vyakula bado ziko juu, ukosefu wa ajira ni tatizo kubwa na umaskini bado umeenea. Kwa mujibu wa takwimu za Benki ya Dunia, zaidi ya 70% ya wananchi wa Zambia wanaishi chini ya $3 za Marekani kwa siku. Kwa Donald Mwale, mkazi wa Lusaka ambaye hana ajira, ajira kwa vijana na changamoto za kifedha ni miongoni mwa mambo makubwa ambayo apiga kura wanataka serikali ishughulikie.
4: Tunatarajia kwamba vijana watapewa ajira zaidi. Pia kuna changamoto kuhusu hali ya kifedha tulionayo hapa Zambia na ukosefu wa ajira. Hayo ndio tunataka rais atakayeingia madarakani ayashughulikie.
10: Yeah. Hoja hizo zinaonyesha swali kubwa linaloikabili serikali katika uchaguzi huu, ambalo ni je, mafanikio ya kiuchumi ya Zambia yanawafikia wananchi wa kawaida? Sem Malama, ambaye ni mwanafunzi wa udaktari, anasema ukuaji wa kiuchumi unaopongezwa unaweza kuonekana katika takwimu za Benki ya Dunia, kumbe wananchi wa kawaida akiendelea kuwa na hali mbaya ya maisha.
4: Unapotazama kwenye karatasi, bila shaka uchumi unaonekana kukua vizuri, lakini bado hatujaona matokeo yake. Hata hivyo, naweza kusema mabadiliko huchukua muda na ninaamini yanapaswa kuanzia kwenye takwimu na mipango kabla hayajawafikia na kuwa na athari kwa kila mmoja wetu.
10: Basi. Mpinzani mkuu wa Hichilema ni Brian Mundubire mwenye umri wa miaka 55, ambaye ni waziri wa zamani na aliyekuwa mshirika wa marehemu Rais Lungu. Mundubire amepata uungwaji mkono kutoka kwa vyama kadhaa vya upinzani ambavyo vimeungana nyuma ya kampeni yake. Jumla ya wagombea 14 ndio wanachuana kuwania kiti cha urais. Mundubire pia anajaribu kuwavutia wafuasi wa chama cha zamani cha Lungu Patriotic Front, hasa katika maeneo ya kaskazini na mashariki mwa Zambia. Wachambuzi pia wanasema hilo linaweza kumpa msingi mzuri wa kura, lakini kuingia kwake kwenye kinyang'anyiro hicho cha urais kwa kuchelewa pamoja na uhusiano wake na serikali ya zamani kunaweza kufanya iwe vigumu kwake kupata uungwaji mkono kutoka maeneo yote ya nchi.
2: Hawa Bihoga amejaa tele upande wa pili wa studio na tabasamu kweli kweli, mpaka ameniwacha na mimi nikitabasamu. Hawa, mambo vipi?
11: Safi kabisa.
2: Habari za weekend?
11: Salama.
2: Haya, nigawie na mimi furaha yako.
11: Tumewowa.
2: Okay.
11: Tumekuwowa.
2: Ukimaanisha
11: Tanzania tumewowa Kenya.
2: Sasa si jambo la kawaida hilo, mbona hiyo, mbona
11: lakini tumewalaza macho. Tumewalaza macho kwamba ina maana hamna mpaka kwenda kugonga hodi Ikulu.
2: Tunaimarisha uhusiano wa kidiplomasia.
11: Sio kwamba yeah. Wakenya wanasema hakuna hata bilionea mmoja ambaye alikuwa yuko single.
2: Sio hivyo, tunatafuta uhusiano wa kidiplomasia. Sisi kwa sisi inakuwa ni ngumu kutatua migogoro, lakini tukileta kwa kidiplomasia na majirani sio mbaya.
11: Sawa. Sasa hilo ni miongoni mwa yaliovuma katika mitandao ya kijamii kwamba binti wa rais wa Kenya William Ruto.
2: Unaona paka unachanganyikiwa, ndoa wa jamani.
11: Furaha sana. Kuchumbiwa na kijana wa Kitanzania, Msukuma huyo, kutoka kule Mwanza, anaitwa Isaya Yunge. Sasa hilo ndio limezusha mjadala mpana hasa. Wakenya wanasema hatuamini macho yetu. Kinachotokea mbele ya macho yetu kwa bahati. Hakuna hata mmoja ambaye ameweza kutushika mkono, kutuwakilisha vyema.
2: Kwa Kenya nao, kwa wakati mwingine unaweza kujiuliza maswali mengi sana, kwa sababu
11: umekubali, unaona?
2: Shalina amekuwa mitandaoni anakosolewa namna anavyovaa, namna anavyozungumza, namna anavyotembea. Kwa hiyo hao wanawakosoa, kisha hao wanategemea kwamba awe atapata mchumba kutoka kwenu. Nahisi kama Shalina aliangalia akaona afadhali
11: mitandaoni pa.
2: Bila shaka.
11: Sasa wengi wanajiuliza huyu kijana ni nani sana. Lakini huyu anaitwa Isaya Yunge, anafahamika kwa mchango wake katika teknolojia na uwezeshaji wa vijana, na amewahi kutambuliwa na jarida la Forbes.
2: Vigezo hivyo.
11: Afrika. Kwa hiyo wanasema CV yake ni pana sana. Kwa hivyo nadhani hatujapeleka.
2: Shalina alikuwa anaangalia, aliona nini? Mitandao kwa Afrika Mashariki unajua jambo muhimu sana. Sasa na, shemeji akija atafanikisha, tutakuwa na mitandao
11: kidogo.
2: Tunasemaje baadaye?
11: Tunabaki Tanzania kule.

0: unaenda unaenda Simba.
1: Mambo haya ni magumu, yani kote vilio uzuri.
0: Unachagua nyekundu njano.
1: Ah, inategemea muziki gani unafurahisha zaidi, huo ndio labda nitasikiliza.
0: Sasa wengine wameenda wamechukua AI wametengeneza chura. Lakini kwa wengine walileta Simba.
1: Haya bwana.
0: Tamasha unalionaje kwa ufupi tu wewe mwenyewe?
1: Unaweza kusema kwa Tanzania mimi nasema kuanzia matamasha kama haya ni moja ya yanayoleta hisia ya namna ambavyo kandanda Tanzania limepewa kipaumbele, watu wanavyoshabikia kusherehekea. Ni vizuri, inapendeza kutazama.
0: Sana, lakini kule Nigeria ulikuwa ni mjadala mpana sana kwamba watu wanaanza kusema wa holiday. Kwa Simba wamefungwa na Yanga wamefungwa. Wengine wanasema hivi, wameenda kuwatekenya mashabiki.
1: Haya basi ndivyo mambo yalivyo, wajipange, kila mmoja ameanza kwa kipigo. Kwa hiyo hii ni kuambia tu Kaimara, lakini angalau yametokea kwa kila timu, kwa sababu ingekuwa kwa timu moja hapa sasa hivi mitandao ingekuwa haikaliki. Tusome ujumbe uliotutumia. Naangalia pale katika channel ya YouTube, naona huyu amesema nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Lubumbashi, Katanga, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni Nzingula Sonda, asante sana. Kasuka Mansuri akiwa Nzenga Tanzania anauliza mapigano yataisha lini huko Mashariki ya Kati. Unamwona nani hawa?
0: Namwona Juma Mbaruku akiwa Kisiwani Pemba, anasema Marekani na Iran malizeni vita vyenu ili ulimwengu upate ahueni. Baraka Rabani wa Kigoma Tanzania anasema vita vya Marekani dhidi ya Irani vimetuchosha, tunaomba vishe.
1: Nisome ujumbe wake Giti Gani Ibrahim Dani akiwa kule Arusha, anasema hongera kwa timu za wanawake za Malawi na Cameroon kwa kutinga hatua nusu finali katika michuano ya kombe la mataifa Afrika kwa wanawake. Kayuni Rashid akiwa Dodoma Tanzania anasema mazungumzo ndio njia pekee itakayoleta suluhu ya mzozo wa Marekani na Iran.
0: Kwa upande wangu namuona Majaliwa Mashaka wa Iringa Tanzania anauliza vita vya Marekani na Irani vitaisha lini? Naomba nikomee hapo.
1: Asante sana Hawa Bihoga, ukiendelea kusherehekea mambo ya wahala day. Asante sana msikilizaji, endelea kwa nasi. Muda sio mrefu tutaangalia mjadala wa michezo.
0: Asante.

0: DW. Michezo.
1: Nam hujambo mtazamaji na karibu katika awamu ya michezo, mjadala wa takriban dakika kama 20 hivi sasa hivi, lakini kikubwa ni kuhusiana na WAFCON. Tumesikia mengi kuanzia kwenye habari pamoja na uchambuzi pamoja na kwenye yaliyovuma kwenye mitandao ya kijamii. Tutazungumzia kwa kina kuhusiana na hilo, naongoza mjadala leo hii mimi Jacob Safari nikiwa na Saumu Njama ambaye umekuwa naye toka mwanzo pamoja na Suleiman Mwiru. Bwana, karibuni sana.
2: Asante.
1: Shukran sana. Sasa Malawi wameushangaza ulimwengu. Hawajaishangaza Afrika tu, wameushangaza ulimwengu. Wanashiriki mashindano haya ya WAFCON kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya nchi hiyo, na wametinga nusu finali, na hii inamaanisha kwamba pia wamefuzu moja kwa moja kushiriki kombe la dunia ambalo litakuwa mwakani, mwaka 2027. Hii ni historia wameweka. Saumu Njama,
2: bila shaka Chawinga sisters ama kina dada wa Chawinga wamekuja kwa lengo moja tu, kutuma ujumbe kwa dunia nzima kufahamu kwamba ikiwa hamkuwa mmepata nafasi katika matoleo yaliyopita, haimaanishi mtakapoingia katika mashindano ambayo yata wapatia nafasi ya kuonyesha vipaji vilivyo, basi timu hii ya Malawi kama kikosi, sio tu kina dada hao Chawinga, lakini vile vile wameonyesha kwamba kikosi cha Mali kimekuja hapa ama kiko katika mashindano haya katika kuboresha ama kuonyesha namna kandanda linavyotandazwa. Ghana mwanzo katika mechi wakicheza walifurahia, ikawa washashabikia mashabiki wa Ghana wanasema tayari wameondoa, kwa sababu Malawi ilianza kama timu ya kuogopewa baada ya kuwapiga Nigeria 3-0
1: katika makundi.
2: Kwa hiyo watu wakajua wazi, basi angalau wamepatana na majirani zetu hapa, watawastopisha. Wakao wenyewe wanabadilisha uraia wa Ghana, wanasema wa Nigeria, wanasema tumekuja kwa wako wa Ghana. Lakini ndio hivyo, Malawi ikaonyesha kwamba hapana, pia nao tunawapiga stop, kutangulia sio kufika, na hatimaye kufanikiwa kuweza kufuzu kwa nusu finali.
1: Wameonyesha kwamba ilikuwa si mambo ya kubahatisha yale yaliyofanyika kutoka awamu ya makundi na hata wao kufuzu katika mashindano haya. Na Suleiman, unafikiri watatushangaza zaidi hawa wanao uwezo wa kulibeba kombe hili la WAFCON?
3: Bila shaka unaweza kusema kwamba ni safari ambayo imekuwa ni kama ya kushangaza, kusema kwa sababu hata ushiriki wao ni wa mara ya kwanza, na kufika katika hatua kubwa kama hii ndio mara yao ya kwanza. Na wanatoa fikra kwamba wanaweza wakatushangaza zaidi, kwa sababu ukisikia sio tu kwamba matokeo haya Jacob wanayapata kwa kwamba wanacheza kwa kusuasua, ni kama wanaonyesha uwezo mkubwa na ndio wanastahili kuwa katika nafasi kama hiyo. Kwa hiyo katika nafasi kama hii kila timu inaonyesha uwezo mkubwa, na kufika katika hatua kama hii ya nusu finali kwa kila timu imefanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo atakayefika katika hatua ya finali na kuweza kubeba ubingwa atakuwa anastahili zaidi, lakini Malawi akiubeba pia itakuwa haishangazi ulimwengu.
1: Nafikiri sasa hivi yani ile hatua waliofika wao wenyewe hata wakiondolewa katika nusu finali watakuwa wameridhika vile vile. Lakini Nigeria wao ndio walikuwa mabingwa watetezi, na sasa hivi washaondolewa, na pia wako katika hatari ya kuweza kukosa kombe la dunia, maanake sasa hivi watakwenda kucheza mechi ya mchujo. Unazungumziaje Nigeria? Ndio ushawishi wao unaanza kushuka katika kandanda la Afrika.
2: Ukiangalia wachezaji ambao walikuwa kwa wanasifika zaidi, kina Rashidat Ajibade, kina Asisa Tashaola, hawa ni wachezaji ambao wamechezea Super Eagles kwa muda mrefu, na kwa sasa unaweza kusema umri nao huwa unatufuata hapa kule. Na sasa hivi ukiangalia wachezaji ama mpira unaendelea kukua, vipaji vipya vinajitokeza. Kwa hiyo soka lilikuwa kwa la wanawake, unasema Nigeria lazima iwe itakuepo. Ukitazama banyana Afrika Kusini lazima iwe itakuepo. Wakati huu vipaji na timu tofauti zimeonyesha kwamba chochote kinaweza kufanyika, na watu wa zamani edge go wanabakisha
3: lakini
2: mambo yanasonga mbele.
3: Sioni tu kama alivyouliza Jacob kwa mfano kwamba kama Nigeria wanapoteza ushawishi katika soka la Afrika ama ubora wao unapungua. Kwa nini tusiseme kwamba timu zingine za mataifa mengine pia zimejiimarisha katika kiwango kile ambacho Nigeria walikuwepo miaka miwili mitatu nyuma, na kwamba ushindani ule kama wewe hujajiboresha katikati hapa katikati umeduana na nini, timu zingine zimekuja na nafasi nzuri.
2: Na mimi zaidi ni kwa sababu kikosi kilichokuwa kinatumika ni kile kile kwa miaka hii 10 ambao wameweza kubeba ubingwa mara 10. Kwa hiyo hakuna vipaji vipi ambavyo viliweza kufikia hivi viwango vya hao wachezaji ambao wanakwenda kustaafu. Sasa wao umri umeshasonga, timu zile kubwa walizokuwa kichezea labda kimataifa pia umeanza kupungua ushawishi wao kwa sababu hawakujipanga kwa kuandaa vipaji vipya kuchukua nafasi zao, ndio sasa hili pengo linaonekana. Kwa hiyo unaweza kusahau ukasema tunaanza era mpya ya timu kalikali.
1: Kabisa, enzi mpya hiyo inaanza Afrika, lakini kwa wenyeji Morocco unafikiri nyumbani mashabiki wamewabeba paka kufikia hapa
2: mchezo
1: ama mchezo wao pia ni mchezo wao ni mzuri? Maana tuliona walifanya hivyo hivyo pia katika AFCON na wakafika finali ingawa walifungwa.
2: Mcheza kwao utuzwa siku zote na Morocco wametudhihirishia kwamba watakapocheza wao tu nyumbani ndio utaona mashabiki, utaona mvuto, utaona kwamba wanajitokeza. Sasa pengine hizi timu nyingine ambazo zimeanza kucheza hapa Morocco, katika mechi hizi nyingine zote hakuwa na shinikizo, hakuna kelele za mashabiki, hakuna shabiki. Sasa hivi ukishika mpira unacheza dhidi ya Morocco unapigiwa makelele. Inaweza fanya miguu ikaja maji. Inajaa maji, unashindwa kuenuka.
3: Inaweza kuwa tatizo, lakini
2: inachangia.
3: Mimi binafsi naitazama kwamba safari ya Morocco sio tu kwa timu ya wanawake, hata kwa timu ya wanaume. Tumefahamu kwamba jinsi mwaka 2022 ulifanya kule nchini Qatar kwa dunia mwaka huu. Lakini pia utakumbuka mwaka 2023 timu hii ya wanawake hii ya Morocco ilifanya vizuri katika michuano ya kombe la dunia kule nchini Australia. Kwa hiyo ni timu ambayo unaweza kusema kwamba katika moja ya timu za Afrika za wanawake ambazo zenye uwezo mkubwa ni Morocco. Licha kwamba wako nyumbani, uwezo wao ni mkubwa sana. Na unaonyesha wenzetu kwamba wamewekeza zaidi katika soka la wanawake na linawapa matokeo kwa lugha rahisi unaweza kusema hivyo.
1: Kwa kweli Morocco wamewekeza sana katika kandanda na matokeo na huu uwekezaji umefanya kwa muda mrefu na sasa hivi ndio matokeo yake tunaanza kuyaona. Kandanda la wanaume pamoja na wanawake. Lakini timu zetu za Afrika Mashariki tatizo lilikuwa wapi? Kenya ilimaliza makundi bila pointi, Tanzania ikashinda mechi moja tu. Ni vipi?
2: Tulishaanza kupona sisi maumivu haya ya Afrika Mashariki. Tulikwenda kupata experience tu, yani kupata uzoefu, alafu
1: uzoefu tunakuwa tunaupata tu kila siku. Kila siku tukiingia tunatolewa alafu tunasema uzoefu.
2: Mpaka au sasa kwa Kenya wanalalamika kwa upande wao. Wakenya wanasema pengine marupurupu labda kikosi hakikuwa kimeandaliwa vizuri kabla mashindano haya, lakini pia baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wanategemewa hawakuorodheshwa katika kikosi. Kwa hiyo Tanzania
3: mimi naweza nikazungumzia tofauti kwamba timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania imekuwa ikifanya vizuri. Mara hii tu mambo yamekuwa ndivyo sivyo, lakini wamekuwa wakifanya vizuri mara kadhaa. Lakini kitu ambacho naweza nikasema tumeondokana nacho katika mashindano haya ni kwamba lazima tuwekeze katika timu za wanawake. Lazima kuna miundombinu ambayo inawafanya waweze kufanya vizuri katika michuano mikubwa kama hii ya kimataifa. Mambo ya kuja kusema kwamba marupurupu kama unavyosema hapa, sababu za kisiasa hizo zipo, lakini mbona hatuzisikii sababu katika mataifa mengine kwa mfano kama Morocco? Kwa nini wao wanacheza mpira mzuri na wanapata matokeo?
2: Morocco wana miundombinu bora kabisa.
3: Ndio maana nasema na sisi inabidi tufikie wakati huo kusema kwamba timu za Afrika Mashariki lazima zijue kabisa kwamba zinaenda kushiriki michuano ya kimataifa. Na mambo ya kisiasa, masuala ya miundombinu yao yameshatafutiwa.
2: Tuwezo
3: kubaki uwanjani na tupata matokeo kulingana na uwezo wetu na sio sababu zingine ambazo kwa mfano kama za hamasa. Mimi kitu ambacho huwa kinanikera sana kusema lokweli kwenye timu za Afrika Mashariki sana ni kwamba huwa wakati mwingine zinapoonekana zinafanya vizuri wanajitokeza watu kama kwenda kuwapa hamasa na nini. Kwa nini uwezo wetu usijitambulishe wenyewe ukiachana na masuala ya hamasa na vitu kama hivyo? Kwa hiyo nafikiri ujumbe tunao kwamba kwenye mashindano ya kimataifa lazima tuwekeze, lazima tuone uwezo wa kuweza kushindana kimataifa na kupata matokeo.
1: Kwa kweli hakuna njia nyingine. Lakini tuje pa Ulaya, mechi za kirafiki zinachezwa sana, timu zikijiandaa kwa msimu kuanza. Nafikiri katika kipindi cha kama wiki mbili hivi misimu kadhaa itakuwa imeanza ya ligi za vilabu. Jana klabu ya Bundesliga Dortmund ilifunga Arsenal magoli 3-2 uwanjani Emirates. Ni mechi ya kirafiki tu. Hawa ni mabingwa. Hapana. Hawa ni mabingwa wa England, wamefungwa na timu iliyomaliza katika nafasi ya pili kwenye Bundesliga. Hii mechi unafikiri inawapa motisha kwa kiasi gani Borussia Dortmund?
3: Naweza nikaanzia mimi hapo kwamba unajua mechi kama hizi za kirafiki za kuelekea msimu mpya wa ligi mara nyingi matokeo yanakuwa sio jambo kubwa sana, kwa sababu makocha wanakuwa wanataka kuangalia kwamba wachezaji wao waliowasajili, wachezaji waliokuepo, wanaweza kucheza vipi na muunganiko unaweza kupatikana vipi. Kwa hivyo unaweza kuhitaji kwamba ni hatua nzuri kwa Dortmund kuifunga Arsenal 3-2 na ni hatua nzuri kusema la kweli, na inawapa morale kwamba tuna uwezo kufanya vizuri katika msimu ujao wa Bundesliga. Lakini mara nyingi sana nimemmsikia kocha wa Borussia Dortmund Niko Kovac anasema kwamba matokeo yalikuwa sio jambo kubwa sana. Lengo lilikuwa ni kubadilisha vikosi, kujaribu kucheza mbalimbali mnavyocheza na unacheza mchezo wa grafiki na watu ambao wana uwezo mkubwa. Umehitaji hapo Arsenal kama ni bingwa wa msimu uliopita wa Premier na Dortmund ilishika nafasi ya pili hapa nyuma ya alama 16 ya mabingwa Bayern Munich. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba unapocheza mechi ya grafiki na mtu ambaye ana uwezo mkubwa, bingwa wa ligi kuu ya nchini Uingereza, inakupa kipimo sahihi kwamba hata wewe unapokuja kuanza ligi msimu mpya unajua kabisa kwamba nipo katika level hii na uwezo wetu unaishia hapa na tunaweza tukajiboresha hapa na hapa. Kwa hiyo ni mechi hizi za kirafiki ni nzuri kwa ajili ya kupeana motisha, lakini pia nzuri zaidi hasa hasa kwa makocha kuweza kuwafahamu wachezaji ambao wamewasajili.
2: Mimi nadhani kwamba ukijipima na England ama timu ya kutoka England na wewe unachezea ligi ya Ujerumani, ni ligi mbili tofauti, miundo mifumo ya kucheza ni mbili tofauti. Wataweza kucheza wapate matokeo mazuri na mechi ama na timu za England, lakini hapa Ujerumani wanaoshindana nao nao wako vipi? Wangejiweka mechi ya kirafiki wakaangalia na timu za hapa hapa pengine Ujerumani, waangalie labda mifumo iko vipi, watu wamechezaje. Lakini ndio hivyo, ukicheza na mshindani wako wa nyumbani pengine itapunguza utajipatia maandalizi zaidi kwa kuweza kujua huyu anacheza na mfumo huu, ni mcheza na mfumo huu. Kwa hiyo nadhani kwamba tutajua ligi itakapoanza rasmi, lakini kuifunga Arsenal sio hivyo sana, lakini Niko Kovac nahisi kwamba msimu huu anakuja akiwa amejiandaa kulingana na usajili ambao amejaribu kufanya, analeta wachezaji ambao ni wadogo wadogo pengine labda anawafahamu, ameochagua mwenyewe kwamba kwa kuangalia vipaji walivyonavyo Samuel Inacio na huyu Constantino Sabaya, sasa hivi tayari ameshafunga. Kwa hiyo matukio kama haya ambapo kocha amechagua wachezaji ambao amewaleta kwenye timu na bila shaka katika mechi yao ya kwanza wameonyesha kwamba wana uwezo. Kwa hiyo tutaiangalia Dortmund hapa katika Bundesliga.
1: Bila shaka, lakini sasa kwa Arsenal hii ni mechi ya pili hii ya kupasha misuli moto ambao wanafungwa. Unafikiri kuna jambo la kutia wasiwasi kwa sababu
3: kukosekana kwa Saliba? Mimi binafsi naweza nikasema kwamba inaweza kawa ni muiba kwa timu ya Arsenal, kwa sababu unaweza kutazama kwamba jinsi ambavyo msimu uliopita alikuwa amecheza nafasi kubwa katika kikosi cha Arsenal katika safu ya ulinzi. Kwa hiyo tangu alivyoumia katika mashindano ya kombe la dunia inakupa picha kwamba inawezekana wakawa wana mushkili katika eneo la ulinzi.
1: Sasa lakini hapo ndipo ninapozungumzia kwamba labda mashabiki wa Arsenal wao na wasiwasi kidogo kwa sababu jeraha lake si dogo. Bwana atafanya upasuaji na atakuwa nje kwa muda mrefu. Sasa mambo yameanza kuonekana sasa hivi na mapema na msimu ndio huo unanukia.
2: Ni jambo ambalo
3: lazima uwe na wasiwasi. Lazima uwepo kwa sababu ni mchezaji ambaye ni tegemezi kwenye klabu ya soka ya Arsenal, na ndo kwanza usajili ambao umeufanya ni wa kiungo Bruno Guimaraes kutoka Newcastle na hodha wa Newcastle. Kwa hiyo ile safu ya ulinzi nadhani Mikel Arteta na kazi ya kufanya pale, ingawa pia kama tulivyosema hapo awali kwamba matokeo kama haya ya mechi za kirafiki wakati mwingine hayatoi picha halisi ya performance itakavyokuwa katika msimu unavyoanza, kwa sababu tunafahamu kwamba Arsenal ni timu ambayo ina uwezo mkubwa, imekaa wachezaji wamekaa kwa muda mrefu kama tunavyozungumzia Saumu hapa, wana chemistry ya kutosha. Kwa hiyo labda tusubiri msimu uanze tupate hiyo ujumbe.
2: Nataka kuwa na imani kwamba Michael Arteta anatumia haya ama hizo mechi mbili zilizopita kuweza kujipima na kujiandaa namna gani anaweza kuziba pengo la Saliba. Ameona mechi ya kwanza atatumia kama mifano hai. Mechi ya kwanza tumepoteza, mechi ya pili tumepoteza. Je, tunalifungaje ili pengo? Labda hatuna mtu ambaye ataweza kuziba pengo la Saliba. Je, hapa katikati tunafanyaje? Ama huko katika safu ya ulinzi tunafanyaje tuhakikisha kwamba mipira isipite kufikia pengo lililopo, kwa sababu palipo na mwiba ndio watu wanakanyagia.
1: Na hana muda sana kwa sababu mwishoni mwa wiki tayari utakuwa unacheza na Manchester City katika ngao ya jamii ile. Hii mechi sijui unaizungumziaje. Manake Man City nao wamepoteza Guardiola na Rodri nasemekana kambe guu moja liko nje anatoka. Ingawa wameleta mchezaji ambaye atachukua nafasi yake kulijaza ilo pengo, lakini na kocha pia ni mpya vile vile.
2: Maresca amesema kwamba atakuwepo Rodri katika mechi ijayo. Kwa hiyo mpaka sasa bado dau halijakamilika. Barcelona hawajafanikiwa kupeana pesa wanazohitaji.
1: Lakini
2: somo
1: hayo ni mambo madogo tu. Dakika moja tu inaweza kubadilisha kila kitu.
2: Lakini timu Manchester City sio Rodri peke yake, naamini na kocha pia Maresca ni
1: mchango mkubwa sana.
2: Amepiga Atletico 3-2 kwa naamini kwamba kikosi cha Manchester City, lakini City na Arsenal wameshakutana mara kadhaa na mara nyingi inakuwa ni mechi ya vuta ni kuvute. atakayetumia nafasi bora zaidi ndio anaweza kubeba. Hapa Arteta na kikosi chake wanatafuta namna ya kuonyesha kwamba mashabiki wake vile tulimaliza msimu ndio tunapanga kuanza namna hiyo hiyo, lakini Maresca na kila sababu ya kuonyesha kwamba baada ya Pep Guardiola kuondoka basi yeye ndio chaguo sahihi la kuhakikisha kwamba pale Manchester City hadhi yake inasalia vile ilivyo. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa na mvuto sana.
1: Bila shaka ni mengi yanaendelea kwenye michezo, lakini huko Tanzania nako tumesikia ukijadili hapa na Hawa Bihoga. Kuna mengi yanaendelea, lakini tuyajue kutoka kwake Mindi Joseph.
0: Baada ya Simba na Yanga kupoteza michezo yao ya kirafiki, macho ya mashabiki sasa yanaelekezwa Jumatano ya Agosti 12 ambapo miamba hao wa kandanda nchini watakwana katika mchezo wa Ngao ya Jamii ukiwa ni sehemu ya ufunguzi wa msimu mpya wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Wachezaji wa Simba David Kameta na Hussein Semfuko wamesema kikosi chao kiko tayari kwa mchezo huo.
4: Kuna mchezo mgumu sana. Unaona ni mchezo wa finali, mchezo wa Ngao ya Hisani na mtunacheza na mtani wetu. Kwa hiyo haiwezi kuwa mechi rahisi.
5: Ngao ya Jamii ni kitu ambacho kipo mbele yetu. Kwa hiyo nadhani ni kocha kwenda kupambania timu na wachezaji kujitolea kwa ajili ya kocha ili tufanikishe kuchukua ubingwa huu.
0: Kwa upande wa Yanga, msemaji wa klabu hiyo Ali Kamwe ameeleza matarajio ya timu kuelekea mchezo huo unawakutanisha watani hao wa jadi.
6: Ni mechi ya ufunguzi, mechi ambayo tunaiwekea kwenye tahadhari zetu, kwenye umakini wetu, na tutakwenda kushowcase kicho tofauti kabisa ambacho mmekiona leo. Tuje kwa wingi, tusafiri, burudani itapatikana Zanzibar inshallah.
0: Huko maandalizi ya timu hizo yakiendelea, mashabiki wa Simba na Yanga nao wameendelea na tambo zao, kila upande ukijinasibu kuwa utashinda na kuanza msimu kwa kutoa Ngao ya Jamii.
7: Ah, mimi kama shabiki wa Simba Yanga lazima nimfunge, ukitazama na kikosi kizuri na striker Osman Pali Dumbia. Kwa hiyo Jumatano lazima nimpasue Zanzibar.
8: Unaweza kuona jana Shashamani Peter Shaurile ameweka, kwa hiyo hiyo ni salamu, mnyama hachomoki.
0: Simba na Yanga zitakuwa na Jumatano ya Agosti 12 katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar katika mchezo wa Ngao ya Jamii. Kutoka nchini Tanzania ni mwanamichezo Mindi Josefu.
1: Na huko Rwanda nako kunani, Christopher Karenzi ana mengi.
9: Kamini Junior na Muhoza Daniel walifungia Rayon Sports, huku Sharifu Musa Sirengo akifungia Gor Mahia. Kocha wa Rayon Sports Francis Yaringingo alionyesha furaha yake baada ya mechi hii.
10: Anajisikia vizuri sana. Hii ni kombe ya pili napatia Rayon Sports. Kombe ya kwanza yenye Rayon Sports nilipachaga, lakini sasa hivi ndo mwanzo. Tuko tunaenda tunapanda, na waza mtaona Rayon Sports nyingine miaka ijayo.
9: Mchezaji wa zamani wa Rayon Sports APR Simba na Yanga Sports Club Haruna Nionzima amesisitiza Rayo kuwa na mwendeleo.
11: Hawezi kushinda mechi zote, lakini pia wanatakiwa kuonesha kwamba hawajachukua kombe hili kwa bahati.
9: Kwa upande mwingine, kocha wa Gor Mahia Charles Jack Akonor anaeleza kilichowaponza kwenye finali.
12: Nadhani kilichotokea katika mchezo huu ni kwamba tulitawala mchezo kwa ujumla. Tulicheza vizuri sana katika kipindi cha kwanza na pia kipindi cha pili, lakini katika nyakati chache ambazo tulihitaji kuwa makini na kuzingatia zaidi, tulifanya makosa na kuharibu mambo.
9: Gharibu Mzinga ni mchambuzi wa Azam Media, ameshuhudia shindano lote kwa jumla.
13: Sekafa msimu huu wamefanya maandalizi makubwa kuanzia kwenye ufunguzi mpaka kwenye kufunga, na kwa kipekee kabisa wakaamua kunogesha mashindano haya kwa kumleta muamuzi bora kabisa wa Afrika Mashariki, Abdulkadir Artan, ambaye anatokea Somalia. Tunafahamu mkasa wake katika finali za kombe la dunia baada ya kupata vikwazo vya kuingia kwenye taifa la Marekani, ni kama ilimboost. Sekafa ikaona kwa nini tusijivunie kilicho chetu. Kwa hiyo mambo yamekwenda vizuri kimsingi.
9: Katika mchezo wa kuania nafasi ya tatu, Al Hilal wa Omdurman ya Sudan ilifunga Jams Sports Club ya Sudan Kusini mabao mawili kwa moja. Nahodha wa Rayon Emmanuel Shimimana alishinda tuzo ya mchezaji bora wa mashindano. Christopher Karenzi, DW Kigali.
1: Suleiman Mwiru, ningependa sana kupata maoni yako kuhusiana na Ngao ya Jamii siku ya Jumatano, lakini muda ndio sina. Tutazungumza baada ya kutoka
2: hapa. Ana mengi mno Suleiman, yaani kwa kweli afadhali muda umemwonea wivu kwa sababu hapa tungekesha.
1: Mimi ni Jacob Safari, kwa heri.
14: DW makala yetu leo.
15: Mengi yanayochangia watoto wa kike kutofikia malengo yao maishani ni uoga, wasiwasi, marafiki wapotoshaji, mila na tamaduni zilizopitwa na wakati, unyanyapaa, mitazamo ya kijamii, ukandamizaji kwa misingi ya kijinsia miongoni mwa mengine. Hali hizi zimesababisha wengi kupoteza mwelekeo wa maisha, huku baadhi wakiishia kufanya maamuzi ambayo yamewaacha katika njia panda maishani mwao. Kwenye makala yetu leo, tunaangazia juhudi zinazoendeshwa na mashirika mbalimbali ya kijamii kumwelekeza mtoto wa kike kujitambua, kujiamini na kufanya maamuzi sahihi maishani mwao hapa nchini Kenya. Mwandaji wa makala haya ni mimi, Musa Navie, nikisema karibu. Kalsin Atieno Onyango, mwalimu katika shule ya sekondari ya Stefano Aluor, amejumuishwa katika kitengo cha ushauri na saha kwenye idara inayotoa fursa kwa wanafunzi kujieleza shuleni hapo. Anasema wanafunzi wanakabiliwa na changamoto nyingi, huku wa kike wakiandamwa zaidi hasa wanapokuwa katika hedhi, kwani wanahitaji kuelekezwa ikizingatiwa wapo wanaokosa vipindi vyao vya masomo kutokana na kuwa katika siku zao. Swala la ujauzito na kunyanyaswa pia ni miongoni mwa changamoto zinazowakumba watoto wa kike.
16: Shinikizo likalile mbaya ambao huenda ikatokea kwa wanafunzi wengine wenzao, ama wanafunzi ambao wanashirikiana nao darasani, ambao wanawapotosha katika ushauri.
15: Uhamasishaji ni nyenzo muhimu sana katika kuelekeza, maana ni kupitia mfumo huu ndipo elimu hupitishwa kutoka kwa anayesababisha hadi kwa walengwa. Na mara nyingi wadau mbalimbali yakiwemo shirika kijamii na asasi za serikali wamejikita zaidi katika utaratibu huu. Mifumo ya uhamasishaji pia inazidi kubadilika. Mfano ni tamasha la Skyfest lililo chini ya mpango wa Sky Girls Initiative lililoandaliwa katika miji ya Nairobi na Kisumu nchini Kenya, likiwaleta pamoja wasichana wenye umri mdogo kuanzia miaka 12 hadi 19, wengi wakiwa wanafunzi wa shule za msingi, sekondari na taasisi za elimu ya juu. Maalfu ya wasichana wa kundi hili hukusanyika ili kunufaika na elimu ya uhamasishaji, ushauri, vikiandamana na burudani, sawa na kutangamana wenyewe kwa wenyewe na maelekezo kutoka kwa wataalamu wa nyanja mbalimbali za kijamii. Miongoni mwa yaliyopewa kipaumbele ni afya uzazi, kukabiliana na shinikizo la rika, kujiamini, kuepuka matumizi ya bidhaa za tumbaku, mihadarati na dawa za kulevya. Aidha, tangu mwaka 2020 mpango huu umefanikiwa kuandaa jukwaa kwa wasichana wanaobalehe kuelezea kipindi hiki kigumu cha ukuaji wao, ikizingatiwa wasichana hukabiliwa na mabadiliko ya kifisiolojia na kisaikolojia. Svetlana Polikarpova, mkurugenzi wa Sky Girl Initiative, anasema hali hizi zinaweza kuathiri pakubwa hasa kujiamini kwao, na hivyo waandaaji wanatumia jukwaa hili kuandaa kwa ufahamu wa ni vipi watafanya maamuzi kuhusu mili yao, maisha ya leo na ya siku za baadaye.
17: This is the ultimate event for all girls who are confident.
18: Kongamano hili linawahusu wasichana ambao wana ujasiri katika kufanya maamuzi ambayo ni ya kujiamini ikija katika mili yao. Ni muhimu, maana ni katika umri huu wanapitia mambo mengi ambayo yanaweza kutatiza ukuaji wao na kuishia kuwa waathiriwa wa changamoto mingi.
15: Katika kumwelekeza kijana wa kike, Olivent Atela kutoka shirika la kijamii la WOVOP, ambalo pia linaangazia masuala ya kuwaimarisha watoto wa kike na wanawake katika jamii na ambaye alishiriki tamasha hili, anasema ni muhimu kumwelekeza mapema mtoto wa kike, hasa katika kushikilia msimamo dhabiti wa maamuzi. Mfano anaposema la, basi hiyo la iwe ni ya kumaanisha, isiwe ni yenye kutetereka. Shinikizo mara nyingi zinaishia kwa maamuzi ya kujutia baadaye maishani, mfano vutaji sigara, mihadarati na kushiriki ngono katika umri mdogo. Atela anasisitiza kuwa ni muhimu kuwafundisha jinsi ya kutambua mapema shinikizo za kingono ili wawe na msimamo imara na kujisimamia. Lengo pia ni kubadilisha tabia miongoni mwa makundi ya wasichana, kuwapa ufahamu fika kuhusu afya ya uzazi, hasa kutambua athari zinazoandamana na kujiachilia ovyo, yakiwemo magonjwa kama vile virusi vya ukimwi miongoni mwa maradhi mengine ya zinaa. Anaeleza kuwa lengo la ushirikiano wa majukwaa na makongamano kama haya na mipango ya ujumuishwaji ni kufikisha ujumbe kwa idadi kubwa ya walengwa katika jamii, wasichana, akina mama na makundi mengine ya kiraia, ili kushirikiana katika kumwezesha mtoto wa kike na kumpa nafasi yake kupitia miradi ya kuwapa ujuzi, ikiwemo kupitia kilimo na ufundi.
19: Tunaweza kujilinda na kuwalinda wenzetu, marafiki zetu, jamaa zetu, waweze kuwa katika usalama wa afya. Pia serikali iweze kuzingatia masuala ya watoto ambao wamepata mimba za mapema, iwasaidie katika kuwalipia ili tusiseme tu warudi shuleni na mikakati hatujaweka ya kuwasaidia.
15: Wadau katika sekta hii wanasisitiza kuwa kuna umuhimu mkubwa wa kuendesha uhamasishaji katika mbinu zinazoendana na mazingira na hali za wasichana wanaobalehe, ili kuweka mazingira ya kutangamana nao katika hali inayoweza kuwafanya kuwa wazi kuzungumzia changamoto zinazowakabili bila kuhisi wanahukumiwa. Mara nyingi wanasema wasichana na vijana kwa ujumla hawajui kujieleza, hivyo wanaishia kuchukua hatua za ajabu. Ni muhimu pia kuwafundisha kuhusu ni vipi wataimarika katika kujieleza na pia kwa watu wazima kuwajibika kikamilifu.
17: Have you ever tried to tell a teenager what to do?
18: Je, umewahi kumwambia kijana anayebalehe cha kufanya? Mara nyingi atakinzana na wewe. Hivyo tunastahili kuwasilisha ujumbe kwao ili waweze kuridhia na ili mwisho wake matokeo bora yaonekane. Ni muhimu sisi kama watu wazima kutambua chanzo cha tatizo ni nini. Tunastahili kuliangalia hili na kuelewa kwanza, mimi pia ni mama. Mtoto wangu anaposumbua, siangazii tu hali yake kuwa msumbufu, bali najaribu kuangazia kujua ni nini kilichosababisha usumbufu huo. Pengine hawakulala vizuri, hawakukula vizuri, pengine hawajapata muda wa kutosha na mimi, na huenda wamechukizwa. Nahitaji kuelewa chanzo ili kutatua.
17: And then address the issue.
15: Skyfest ni kongamano la kila mwaka linaloandaliwa na Sky Girl Initiative, ambayo hujishughulisha na masuala ya watoto wa kike kupitia mipango ya shuleni, kijamii na kueneza maelezo yenye mafunzo. Mbali na Kenya, mpango huu wa Sky Girl unaendeshwa katika mataifa 7 ya barani Afrika ikiwemo Botswana, Zambia, Nigeria, Cote d'Ivoire, Ghana na Senegal. Lorin Kojuang, meneja mipango ya Sky Girl mjini Kisumu, anasisitiza kuhusu harakati za uwezeshaji kwa mtoto wa kike.
18: Ni muhimu kutambulisha kuwa tumewaleta pamoja wasichana wengi leo kutoka shule mbalimbali Kisumu. Tunajaribu kuhakikisha tunadumisha ujumuishaji ili pasiwepo na msichana ambaye atahisi ameachwa nje. Hapana, ndio, msichana mmoja kwa wakati wake hadi pale wote watakuwa wamewezeshwa.
15: Bila shaka makundi ya walengwa katika uhamasishaji huu jimbo la Nairobi na Kisumu walifika kwa maelfu wakijieleza kuhusu ni vipi wamefaidika kutokana na uwepo wao katika hafla ya Skyfest, sawia na kushiriki katika mpango wa Sky Girl Initiative kwa muda wa miaka kadhaa.
18: Niko hapa kujiunga na wana Sky. Walituambia tuje hapa ili tujifunze namna ya kuwa wasichana bora. Tumeweza kukutana na watu wengi ambao wametueleza kuwa tunaweza kufanya mengi, na ndio niko hapa kujifunza mengi. Nimejifunza kuwa sifai kukubali mtu yoyote kunishinikiza kufanya kitu ambacho sitaki kufanya. Nastahili kujisimamia na kusema sitaki vape, sitaki kuvuta sigara.
15: Naomba nikome hapo kwa leo. Makala yetu leo imeangazia jinsi ya kuwasaidia watoto wa kike kujiamini na kufanya maamuzi sahihi maishani mwao. Nimekuwa mwandaji na msimulizi wako Musa Navie, nikiwa Kisumu, Kenya. Kwa heri.

Nama sante sana kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Nafasi nyingine ya kusoma ujumbe uliotutumia naanzia pale Facebook na Mwande Tamla anasema kinachoendelea bila shaka Trump anajuta kukurupuka na kuivamia Iran, ameshindwa vita kwa sababu malengo yote ya vita hayakufanikiwa. Nathaniel Nafan ametuandikia akiwa Kigoma Tanzania, anasema vita vya Urusi na Ukraine vinapaswa kutatuliwa haraka maana raia wanazidi kuuawa kila uchao.

0: Ni Selina Mdemo katika channel yetu ya YouTube, yupo pale Idi Sesanga. Mimi naitwa Saumu Njama, nikutakie mchana mwema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Hapa Ujerumani ni saa 11 kamili. Hujambo na karibu katika awamu hii ya matangazo yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Jina langu ni Saumu Njama.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karima, lakini kwanza ni muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akataa mpango wa Trump kuhusu Gaza. Polisi wa Ujerumani kupanua kikosi cha ulinzi dhidi ya droni. Na mtoa taarifa za siri wa Sudan Kusini achiwa huru baada ya kuwa kizuizini kwa miezi miwili. Habari kamili. Jerusalem. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameukataa mpango wa amani kwa ajili ya ukanda wa Gaza unaoongozwa na Marekani na kuungwa mkono na Hamas.
3: Israel inaukataa mpango huo wa vipengele 15. Nimesikia watu wakisema, hukusema hivyo, lakini sasa nasema tena. Israel inaukataa mpango

0: Polisi nchini Ujerumani inatarajia kuongeza kikosi chake cha ulinzi dhidi ya droni baada ya kugunduliwa kwa droni iliyokuwa imebeba vilipuzi katika uwanja wa ndege wa Leipzig Halle. Waziri wa mambo wa ndani Alexander Dobrindt anatarajiwa kuagiza kikosi hicho kuongezwa hadi kufikia maafisa 300 leo, na haya ni kwa mujibu wa msemaji wa wizara hiyo. Msemaji huyo amesema badala ya kuwa na vituo vinne, sasa vituo vinane vinapangwa kuanzishwa ili kikosi hicho kiweze kufika kwa haraka na kwa urahisi pale kinapohitajika. Kutokana na kuongezeka kwa tishio la shambulizi la droni ambalo kwa kiasi kikubwa linahusishwa na Urusi, mwezi Disemba, Dobrindt alianzisha kikosi kipya kilichopewa jukumu la kugundua, kuzuia na ikilazimika kudungua droni. Maafisa wa kikosi hicho wamewekwa katika viwanja vya ndege mji mkuu Berlin na maeneo mengine nyeti kiusalama kote nchini Ujerumani ili waweze kupeleka haraka msaidizi pale itakapohitajika. Nairobi. Mtoa taarifa za siri wa Sudan Athobey Al-Gaddafi Dit mwenye umri wa miaka 51 ambaye alitekwa nyara nchini Kenya mwezi Juni na kupelekwa Sudan Kusini ameachiliwa baada ya kuzuiliwa kwa takriban miezi miwili. Haya yamesemwa leo na familia yake. Katika taarifa, familia hiyo imesema kuwa Gaddafi Dit alirejea mjini Nairobi nchini Kenya siku ya Jumamosi na sasa anapatiwa matibabu baada ya afya yake kuzorota alipokuwa kizuizini katika mji mkuu wa Sudan Kusini, Juba. Gaddafi Dit, ambaye pia ana uraia wa Kenya, alitekwa na wanaume wenye silaha na waliovalia barakoa baada ya kuondoka katika eneo moja la mgahawa viungani mwa Nairobi mapema mwezi Juni. Kwa mujibu wa taarifa polisi iliyowasilishwa na mke wake wakati huo, taarifa hiyo ilitegemea maelezo ya mashahidi. Mnamo mwezi Juni, mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi alisema kwamba Gaddafi Dit alikuwa amemweleza mwezi Aprili kuwa alikuwa ametoa taarifa kuhusu madai ya ufisadi wa kiwango cha juu nchini Sudan Kusini. Msemaji wa serikali ya Sudan Kusini, Ateni Wek Ateni, hakujibu mara moja ombi la tamko kuhusu swala hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Berlin. Ulaya Magharibi ilirekodi viwango vya juu zaidi vya joto kali katika miezi ya Juni na Julai, huku wastani wa hali joto kifikia nyuzi 21.62. Haya ni kwa mujibu wa kitengo cha mabadiliko ya tabia nchi cha Umoja wa Ulaya kinachokusanya na kuchambua taarifa kuhusu mazingira na hali ya hewa duniani, Copernicus. Takwimu hiyo ilikuwa nyuzi 2.79 zaidi ya wastani wa hali joto ya Juni katika kipindi cha mwaka 1991 hadi 2020. Kitengo hicho chenye makao yake mjini Bonn, Ujerumani, kimebainisha tofauti kubwa ya hali joto kati ya Ulaya Magharibi na Mashariki, pamoja na eneo la Skandinavia ambako kwa kiasi kikubwa hali ya hewa ilikuwa ya baridi zaidi. Mtaalamu mkuu wa mikakati ya tabia nchi katika Copernicus, Samantha Burgess, amesema udongo unapokauka hupoteza uwezo wake wa kutoa baridi asili, hivyo kuruhusu joto kujikusanya kwa urahisi zaidi. Hatimaye michezoni ni kwamba shirikisho la soka la Ulaya UEFA, lile la Amerika Kaskazini, Amerika ya Kati na Caribbean CONCACAF pamoja na La Liga FC yanaamini kwamba mpango hivi karibuni wa rais wa FIFA Gianni Infantino wa kuuza sehemu ya haki za kibiashara za kombe la dunia ulikuwa ukiukwaji mkubwa wa imani na uaminifu kwa taasisi ambazo chombo cha usimamizi wa soka duniani FIFA kinapaswa kuzihudumia. Katika barua ya wazi kwa familia ya soka duniani iliyofichuliwa leo Jumatatu, mashirikisho haya yamesema imani inapovunjwa kupitia udanganyifu na mtu anapojiweka juu ya wadau waliomkabidhi mamlaka, basi ametelekeza wajibu wake. Na hondo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo jioni.
2: Asante sana Tatu Karema kwa taarifa ya habari. Asante sana, nikutakie jioni njema msikilizaji na mtazamaji. Endelea kuwa nasi, tumekuandalia mengi katika safu ya uchambuzi wa ripoti, kuanzia kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi mkuu wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu imeendelea katika mahakama kuu ya Dar es Salaam, na mke na wafuasi wa kiongozi mashuhuri wa upinzani nchini Uganda Dr. Kizza Besigye wamekosoa vikali hatua ya kumrudisha mwanasiasa huyo gerezani. Na rais wa FIFA Gianni Infantino aendelea kukosolewa na mashirika ya kandanda. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji, nakusihi salia nasi.

0: Sayansi. Moja kwa moja tunaanzia uchambuzi jioni hii kule jijini Dar es Salaam. Kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi mkuu wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu imeendelea katika mahakama kuu ya Dar es Salaam, huku mwanasiasa huyo akilalamikia kucheleweshwa kesi hiyo kwa maksudi, ambapo mara ya mwisho kabisa ilitajwa mnamo mwezi Februari. Upande wa mashtaka unadai kwa jamhuri haina nia ya kuchelewesha kesi hiyo, huku mamia ya wafuasi wa Lissu wakiendelea kujitokeza mahakamani hapo kumuunga mkono kiongozi wao. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Florence Majani amehudhuria kesi hiyo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
1: Hivi ndivyo hali ilivyokuwa katika viunga vya mahakama kuu masijala ndogo ya hapa Dar es Salaam, ambako kesi ya uhaini dhidi ya Lissu imesikilizwa tena leo. Mara baada tu ya kupanda kizimbani, Lissu alitoa malalamiko yake mbele ya jopo la majaji, mawakili wa serikali, viongozi na wafuasi wa Chadema, akimlaumu mkurugenzi wa mashitaka DPP kuichelewesha kesi yake kwa makusudi, akiapa kuwa ipo siku kuna mtu atayalipia hayo yote. Lissu alisema, na hapa namnukuu, tuendelee, lakini itakapofika siku itabidi tuzungumze hii kesi ya bure na huu ucheleweshwaji wa bure uliofanywa na mawakili na anayewatuma. Someone has to pay for this. Mwisho wa kunukuu. Itakumbukwa kwamba mara ya mwisho shitaka hili la uhaini liliendeshwa mwishoni mwa mwezi Februari mwaka huu, na kufikia leo lilipoletwa tena zimetimia siku 166. Hata hivyo, wakili mkuu wa serikali Nasoro Katuga amesema mkurugenzi wa mashitaka hana nia ya kuchelewesha kesi, bali kilichotokea ni upande huo kutekeleza haki yake ya kisheria ya kuomba marejeo ya shauri mahakama ya rufani baada ya kuhisi kuna sehemu majaji wa mahakama kuu hawakuamua kwa usahihi. Wakili huyo aliongeza, na hapa namnukuu, haikuwa nia ya upande wa jamhuri kuchelewesha kesi. Kuhusu kushinda na kushindwa, kushindwa kwa wakili mwenye weledi ni jambo la kawaida. Mwisho wa kumnukuu. Leo, shahidi wa upande wa jamhuri aliyetajwa kwa jina la ACP Amini Mahamba ametoa ushahidi wake, akieleza mahakama kuwa Lissu alilenga kuitisha serikali. Hata hivyo, upande wa jamhuri uliweka zuio kwamba maelezo ya shahidi yasipokewe kabla ya kumpinga Lissu kwa ushahidi unaopingana na madai yake. Kesi hii aina yake kwenye historia ya kisiasa na kisheria nchini Tanzania imewavuta viongozi wengine wa kisiasa kujitokeza mahakamani kwa ishara ya kumuunga mkono Lissu. Miongoni mwa wanasiasa walioshiriki kesi hiyo leo ni kada wa chama cha siasa cha ACT Wazalendo Luhaga Mpina, ambaye jana alifanya mkutano na wanahabari akishinikiza Lissu achiwe huru.
2: Ndani ya hizo siku 30 zilizotolewa na Jumuiya ya Madola ili Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu aachiliwe huru baada ya kuonewa na kuteswa kwa muda mrefu bila sababu za msingi.
1: Mchana wakati mahakama ikirejea, Lissu alimpongeza makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche kwa kazi nzuri anayoifanya, huku akimrushia utani.
3: Kazi imeshukuka. Ila una kipara.
1: Lissu alikamatwa Aprili 10 mwaka jana akiwa mkoani Ruvuma, na baadaye kusafirishwa hadi jijini Dar es Salaam, ambako baadaye alisomewa mashitaka ya uhaini na uchochezi. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
0: Tukisalia Afrika Mashariki, mke na wafuasi wa kiongozi mashuhuri wa upinzani nchini Uganda Dr. Kizza Besigye wamemkosoa vikali hatua ya kumrudisha mwanasiasa huyo gerezani kutoka hospitalini ambako madaktari wake walikuwa wamependekeza baki kwa muda ili aendelee kupata nafuu. Hii leo mke wa Dr. Besigye ameshinda siku kutwa gerezani akifuatilia hali yake, akitaka kujua kama madaktari waliokuwa wakimshughulikia wameruhusiwa kuendelea na jukumu lao. Lubega Emmanuel ametutumia ripoti ifuatayo.
4: Haijabainika kama ilikuwa sadifa tu pale waziri wa afya Dr. Chris Bariomunsi alipomtembelea Dr. Kizza Besigye hospitalini siku ya Ijumaa, lakini ukweli ni kuwa mara tu baada ya kumtembelea, maafisa wa magereza walimuondoa kutoka hospitalini na kumrudisha gerezani. Familia na wafuasi wameelezea mshangao wao kuhusu maamuzi hayo, huku madaktari wakibaki kimya bila kutoa tamko lolote rasmi kuhusu kitendo hicho. Msemaji wa chama cha People's Front for Freedom PFF Harold Kaija ameambia hivi DW.
5: On the day when the doctors especially who are managing him told us that he cannot,
4: siku ambayo madaktari waliokuwa kimhudumia walipotuambia kwamba alikuwa ngali dhaifu, waziri Bariomunsi wa afya alikuja na saa chache baadaye Kilichotushangaza, walikuja wakamrudisha gerezani.
5: Then after some hours, they come and carry him.
4: Dr. Kizza Besigye, ambaye alidondoka kizimbani mwezi uliopita, alikimbizwa hospitali kuu ya kitaifa ya Rufaa ya Mlago, ambapo alilazwa katika kitengo cha wagonjwa mahututi kwa siku kadhaa. Kulingana na mke wake, licha ya kuondoka katika kitengo cha wagonjwa mahututi, mumewe alikuwa ngali dhaifu sana, na madaktari walishauri kwamba atahitaji kuendelea kufuatiliwa kwa makini. Mama huyo alishinda leo siku kutwa gerezani akifuatilia hali yake, akitaka kujua kama madaktari waliokuwa kimshughulikia wamehusishwa katika kuendelea na jukumu hilo. Lakini kwa masikitiko yake, hadi wakati wa kuandaa taarifa hii hajapata mawasiliano yote kutoka kwao. Kwa mtazamo mpana wa umma, kesi ya uhaini dhidi ya Dr. Besigye ni ya kisiasa. Mtazamo huu ni kuhusiana na jinsi kesi dhidi yake inavyoendeshwa tangu kutekwa kwake mjini Nairobi, Kenya mwaka 2024 hadi sasa, wakati kuna mvutano kati ya washtakiwa na jaji anayeendesha kesi hiyo. Hii imeiweka tasnia ya sheria kwenye njia panda, kudhihirisha kama haki inatendeka katika hatua zote za kuendesha kesi hiyo. Kulingana na msemaji wa PFF Harold Kaija, sasa madaktari wamekuja kuhusishwa katika kesi hiyo kwa namna ambavyo hajaonekana kupinga kitendo cha askari wa magereza kumuondoa mgonjwa ambaye alikuwa angali anahitaji huduma zao.
5: Up to today, the doctors are mute.
4: Hadi sasa madaktari wamenyamaza, waziri amebaki kimya, serikali iko kimya, na hata magereza sasa hawatuambii chochote. Hatujui nia ya kumrudisha mgonjwa mahututi gerezani.
5: A very ill man, sick man, weak, back to prison.
4: Hata hivyo, kulingana na wadadisi, maafisa wa magereza walilazimika kufanya hivyo kwa sababu tarehe 18 mwezi huu Besigye atatakiwa kusimama kizimbani ili kesi endelee. Hawezi kutoka hospitalini na kupelekwa moja kwa moja mahakamani. Mara kadhaa majaji na viongozi wengine wa kisiasa wamekuwa kidai eti ni yeye mwenyewe ndiye anayechelewesha hukumu dhidi yake, ambayo adhabu husika ni kifo. Lubega Emmanuel, DW Kampala.
6: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Ni pamoja na wewe msikilizaji na mfuatiliaji wetu kupitia mitandao yetu ya kijamii mbalimbali pamoja na channel yetu ya YouTube. Basi ikiwa huja subscribe, usisahau kufanya hivyo. Ikiwa huja like, huja share, ni kukumbushe tu kuweza kufanya hivyo kupitia mitandao yetu, tafuta DW Kiswahili. Turudi katika safu ya uchambuzi. Kuna mjadala mkubwa kuhusu taarifa kwamba Rais Donald Trump anatafuta makubaliano na Iran bila kipengele cha nuclear. Wataalamu wanasema hili linaweza kuashiria mabadiliko ya kimkakati katika sera ya Marekani huko Mashariki ya Kati. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa Professor David Monda. Kwanza nimemuuliza mtazamo wake kuhusu endapo hatua hii ya Trump ina uhusiano wowote na siasa za ndani kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula mwezi ujao.
7: Kuna ulinganishi vita hivi dhidi ya Iran, kiwango kikubwa cha watu hawakuwa wameiunga mkono ukilinganisha na vita vya kule nyuma. Na ukiashiria pia ni kwamba wakati huu ni kama Rais Trump anajaribu kumaliza vita hivi liwe liwalo, kwa sababu huenda chama cha Republican kikapigwa kichapo kikubwa kwenye uchaguzi huu wa muhula wakati.
0: Trump ametaja kuwa Marekani iko katika hali aliyoiita nusu majadiliano na Iran, lakini wakati huo huo mvutano kuhusu mlango wa Hormuz unaoendelea. Hili litamweka katika nafasi gani ya kusawazisha diplomasia na shinikizo la kijeshi? Je, anawezaje kufanya hivyo bila kuonekana kupoteza udhabiti wa uongozi mbele ya wapiga kura wa Marekani?
7: Ni jambo ngumu, na ni kama pande zote mbili zinatumia njia diplomasia kupitia njia za kivita. Lakini njia za kivita zilizo na malengo, ukiona Marekani ikishambulia Iran, inaishambulia kwa kiwango fulani alafu inapita nayo, Iran ikijibu pia inajibu na pia inapita ikifika kiwango fulani. Kwa hivyo ni kama ni hali ya vuta ni kuvute. Trump kuweza kudhibiti jambo hili ni karata ngumu, kwa sababu akionekana kwamba amepata makubaliano ya kidiplomasia yasiyo kuhusiana na masuala ya kinuklia, ni kama atakuwa amepata kichapo kidiplomasia, kwa sababu dhana ya vita hivi ilikuwa kuondolewa kwa zana hizi za kinuklia za Iran.
0: Mpango wa Gaza unaungwa mkono na Marekani umekataliwa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Je, nafasi ya Trump katika siasa za Israel imepwaya? Na kama ni hivyo, inaweza kuwa na athari gani kwake kisiasa ndani ya Marekani?
7: Ni chanzo cha Netanyahu pia kujaribu kuweka mpaka wa uhusiano wa Israel na Marekani. Tunajua siku za nyuma Marekani na Israel zilikuwa chanda na pete kwenye vita hivi dhidi ya Iran. Alafu Marekani nayo ikaanza kwenda kando na miswada au fikra za Israel. Kwa hivyo nadhani kwa wakati huu ni kama Israel pia ni kama inaweka mpaka na kusema kwamba kwa dhana hizi za Trump, magilio huu wa Trump kule Gaza, Israel haikubaliani nayo. Lakini nadhani ni mkondo wa kidiplomasia, pengine Netanyahu anataka tena kujadiliana upya na Trump.
0: Tukiangazia mvutano wa Iran, mgogoro wa Gaza na mwelekeo wa uhusiano kati ya Trump na Israel, ni ipi hasa changamoto kubwa zaidi inayomkabili Trump kuelekea uchaguzi unaokuja? Ni masuala ya ndani au ni sera za nje na migogoro ya Mashariki ya Kati?
7: Zote ni changamoto: bei ya mafuta ghafi, hali ya gharama ya maisha, umma kukosa imani na uongozi wa Trump. Kwa masuala ya ndani. Kwa masuala ya nje tena ni donda ndugu. Iran ni donda ndugu, Gaza ni donda ndugu, na pia Israel ni donda ndugu. Kwa hivyo vita hivi ambavyo Trump alivianza ni kama vimeanza kumkanganya.
0: Ni Profesa David Monda akitoa tathmini yake kuhusu masuala yanayoendelea kati ya Marekani na Iran. Na kumekuwa na wasiwasi mkubwa katika ulimwengu wa Kiislamu kufuatia taarifa mbalimbali kwamba mamlaka za Israel zinalenga kuchukua udhibiti wa eneo la msikiti wa Al-Aqsa, moja ya maeneo matakatifu zaidi kwa Waislamu duniani. Wataalamu wanatahadharisha kuhusu mpango huo wakisema unaweza kuchochea vita, ugaidi na hata kusambaratika kwa juhudi za kidiplomasia. Ripoti ya mwandishi wa DW Catherine Shaya inasomwa studioni na Selina Mdemo.
8: Katika mkutano wa dharura uliofanyika mjini Amman, Jordan, mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi 10 za jumuiya ya nchi za Kiarabu pamoja na mataifa Indonesia, Pakistan, Uturuki na Malaysia wameonya kuwa mabadiliko yoyote kwenye utaratibu wa sasa wa usimamizi wa eneo hilo yanaweza kusababisha mgogoro mpana wa kidini unaweza kuwa na athari kubwa kwa amani na usalama wa kikanda na hata kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Jordan, Ayman Safadi, aliitisha mkutano huo kutokana na ushahidi unaoongezeka kwamba serikali ya Israel imekuwa ikibadili kwa siri makubaliano ya miongo kadhaa iliyokusudia kuhakikisha amani na utulivu kati ya jamii zenye dini tofauti katika eneo la msikiti wa Al-Aqsa. Msikiti wa Al-Aqsa uliopo mashariki mwa Yerusalemu ni eneo la tatu kwa utakatifu katika dini ya Kiislamu baada ya Maka na Madina. Aidha, eneo hilo pia ni takatifu kwa Wayahudi na Wakristo. Kwa miongo kadhaa kumekuwa na makubaliano maalum yanayojulikana kama status quo, ambayo yanaruhusu Waislamu kuabudu katika eneo hilo huku Wayahudi wakiruhusiwa kutembelea, lakini si kufanya ibada ndani ya eneo la msikiti. Aidha, Al-Aqsa ina uzito mkubwa wa kisiasa kwa sababu msikiti huo unachukuliwa na wengi kama nguzo ya utambulisho wa Palestina na imekuwa kiini cha mvutano, hasa kutokana na kwamba Wapalestina wanataka eneo ulipo msikiti huo huko Yerusalemu Mashariki kuwa kama mji mkuu wa Palestina ikiwa taifa hilo litatambuliwa rasmi. Hata hivyo, ripoti mbalimbali zinaonesha kuwa hali hiyo huenda inaelekea taratibu kubadilika baada ya maafisa wa msikiti huo wanaolipwa na Jordan, inayolipia karibu dola milioni 20 kwa mwaka kwa ajili ya shughuli za uendeshaji wa msikiti huo, wanadaiwa kuzuiwa kuingia eneo hilo, huku idadi ya waumini wa Kiislamu ikipungua na wageni wa Kiyahudi wakiruhusiwa kwa wingi. Pia kumekuwa na madai kwamba baadhi ya wageni wa Kiyahudi wanafanya ibada ambazo pia awali hazikuruhusiwa katika eneo hilo. Jordan imeeleza kuwa hatua zozote za kubadili utaratibu uliokuwepo kwa muda mrefu zinaweza kuchochea mgogoro hadi nje ya Palestina na Jordan. Kwa upande wake, wizara ya mambo ya nje ya Israel imekanusha madai hayo na kusisitiza kuwa Yerusalemu Jerusalem iko na itaendelea kuwa wazi kwa waumini wa dini zote. Hata hivyo, wachambuzi wanaofuatilia hali ya Mashariki ya Kati wanasema suala la Al-Aqsa lina uzito mkubwa wa kidini na kisiasa. Wanaonya kwamba iwapo mabadiliko yataendelea kutekelezwa, yanaweza kusababisha maandamano makubwa katika nchi za Kiislamu, kuzorota kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Israel na baadhi ya mataifa ya Kiarabu na Kiislamu, au hata kuchochea mivutano na machafuko mapya katika eneo hilo. Katika historia, matukio yanayohusiana na Al-Aqsa yamewahi kusababisha vurugu na migogoro mikubwa. Hivyo, viongozi wa kikanda na kimataifa wanaendelea kufuatilia kwa karibu matukio yanayoendelea katika eneo hilo muhimu.
0: Na mtukiachana na siasa na migogoro, tuangazie yale yanayoendelea viwanjani. Katika barua ya wazi iliyochapishwa leo, shirikisho la soka barani Ulaya UEFA pamoja na mashirikisho mengine ya soka yamerudia ukosoaji wao dhidi ya rais wa FIFA Gianni Infantino na kuendelea kutoa wito wa kufanyika kwa mabadiliko makubwa katika uongozi wa chombo hicho kinachosimamia soka duniani. Babu Abdallah na maelezo zaidi.
9: Barua hiyo imesainiwa kwa pamoja na UEFA, shirikisho la soka la Asia AFC, pamoja na shirikisho la soka la Amerika Kaskazini, Kati na Caribbean, CONCACAF. Soka ni shauku kubwa inayowaunganisha watu duniani. Soka si mali ya mtu binafsi wala taasisi yoyote. Ni mali ya wachezaji, mashabiki, vilabu, mashirikisho wanachama na kila taasisi iliyokabidhiwa jukumu la kulinda mustakabali wa mchezo huo, ilisomeka sehemu ya barua hiyo. Infantino amekuwa akikabiliwa na ukosoaji mkubwa tangu alipotangaza hivi karibuni mipango yenye thamani ya mabilioni ya fedha ya kuuza haki za matangazo ya kombe la dunia kwa wawekezaji binafsi. Shinikizo hilo hatimaye limesababisha FIFA kuondoa pendekezo hilo, lakini hatua hiyo haikutosha kumaliza mgogoro. Mashirikisho hayo sasa yanaitaka FIFA ikubali kwamba swala hilo lilikuwa tatizo la uamuzi na uongozi badala ya kulichukulia kama hitilafu ya mawasiliano. Mashirikisho hayo ya soka yameongeza kuwa ingawa FIFA imekiri kuwa makosa yalifanyika katika mchakato huo na kuelezea kama kushindwa kwa mawasiliano, kilichoshuhudiwa na ulimwengu wa soka kilikuwa kushindwa kufanya uamuzi sahihi. Je, tuhuma hizo zinaashiria mgogoro mkubwa ndani ya FIFA? Na je, zinaweza kuwa na athari gani kwa mustakabali wa Infantino katika uchaguzi ujao wa urais wa FIFA? Mchambuzi wa soka na mtangazaji mstaafu wa DW Kiswahili, Sekione Kitojo, anaeleza.
10: Ni ishara tosha kwamba nafasi ya Infantino haiko salama katika shirikisho la FIFA tena. Kwa sababu shirikisho la UEFA kwa mfano ni shirikisho kubwa sana katika mashirikisho ya dunia yanayounda FIFA. Kwa hiyo ushawishi wao una uwezo wa kusambaa sehemu kubwa zaidi kuliko pengine Infantino anavyofikiria na anavyoegemea kwa mfano katika shirikisho la Afrika.
9: Barua hiyo imetolewa siku chache baada ya viongozi wa FIFA kukutana mjini Rabat na kuthibitisha hadharani uungwaji mkono wao kwa Rais Gianni Infantino, huku chombo hicho kinachosimamia soka duniani kikiomba radhi kwa wanachama wake 211 kutokana na makosa yaliyohusishwa na pendekezo hilo.
0: Hawa Bihoga, karibu studio.
11: Asante, mbona unanipiga ukope?
0: Ndo nini hivyo sasa? Mbona hawa bwana, tuzungumze Kiswahili ambacho nakielewa, unanichanganya.
11: Nimekwambia unanipiga ukope.
0: Sasa ukope yangu ilipo hapa inakufikia vipi huko upande wa pili?
11: Nimeiona.
0: Ningekuwa na kope hizo ngipanda bodaboda mimi itakuwaje? Napepea tu.
11: Namshauri mfuatiliaji wetu atembelee katika kurasa zetu za Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Huko tuna mengi na tunaweza kuzungumza naye kwa upana zaidi. Kwa ajili ya muda tuanzie huko Afrika Mashariki ambapo kuna video inasambaa kwenye mitandao ya kijamii ikimuonesha rais wa Kenya William Ruto akimwendesha mfanyabiashara wa Zimbabwe Wicknell Chivayo imezua gumzo kubwa mno mitandaoni. Na alikuwa huyu mfanyabiashara ameenda kuhudhuria wanaita sherehe ya kuchumbiwa kwa binti wa Ruto. Kwa hiyo ule wakati wa kuondoka akamwambia, tafadhali naomba nikuendeshe. Unajisikiaje rais akwambie naomba nikuendeshe?
0: Sasa mimi ingekuwa gumzo kubwa.
11: Hata mimi ningechukua selfie. Ndicho mfanyabiashara alichokifanya na akaposti kwenye mitandao ya kijamii. Sasa huko gumzo likawa ni kubwa kwa sababu mfanyabiashara huyu amekuwa ameonekana na viongozi mbalimbali wa Afrika Mashariki. Sasa watu wanajiuliza, huyu ni biashara tu, mbona kuna wafanyabiashara wengi? Kwa nini huyu yuko karibu zaidi na viongozi wa Afrika Mashariki?
0: Mbona wana wivu?
11: Penye mengi
0: kila mtu na bahati yake,
11: wengi pana mengi.
0: Wengine sasa labda wapendi picha, yeye wapenda picha paka waonyeshe kwamba alikuwa nao viongozi. Inaweza kuwa hawa ulikutana na Rais Samia wiki iliyopita na hukupiga selfie. Inategemea mtu mwenyewe kwamba upendi mitandao ama unataka kutangaza mambo yako. Inaweza kuwa hata wewe Ruto jana ulikuwa huko kwenye hii sherehe. Ukuwe sikutu.
11: Niache bwana.
0: Anasemaje hawa vioga?
11: Huyu anaitwa Mahamu, okay. Anasema ukiwa na hela kila kitu kinawezekana kabisa. Na huyu anaitwa Mlondoa anasema, kwani huyu ana siri gani na marais wetu? Kuna wakati mwingine alipopigwa picha na kuna mwingine alipigwa picha na mavazi ya nyumbani, mwingine amegeuzwa dereva.
0: Ndivyo.
11: Kenza anasema, mbona huyu jamaa anaingia ikulu kama magetoni tu?
0: Kila mtu na bahati yake bwana msikilizaji, tatizo nyota.
11: Na mshauri mfuatiliaji wa msikilizaji anaweza akaenda kwenye mtandao wetu wa Facebook na Instagram, kule tumeposti video mwanasiasa wa Kosovo akirusha mayai.
0: Haya, sawa basi, kimbia huko msikilizaji. Lakini baada tu tumemaliza matangazo haya, nisome ujumbe ambao umetutumia kwa haraka haraka hapa kwenye channel yetu ya YouTube. Isaya Wanjiro anasema wanasiasa upinzani Afrika wanateseka sana. Fadhili na Kupeja akiwa Lindi Tanzania anauliza, kwa nini kesi dhidi ya Lisu inacheleweshwa? Kama hana makosa, kwa nini asiachiliwe? Hawa unamwona nani?
11: Namwona Nduira Oscar wa Nshamba Tanzania anauliza, mvutano wa Iran na Marekani utaisha lini? Richard Garila wa Lulembera Tanzania anasema, mahakama fanyeni haraka kutoa maamuzi kati ya kesi dhidi yake Lisu.
0: Nisome ujumbe wake. Mirambo Daudi akiwa Mbeya anasema, poleni sana wakazi wa Ulaya Magharibi kwa changamoto ya joto. Alimrangi wa Mabibo Dar es Salaam anasema, chonde dunia inaelekea wapi? Vita zimeshika kasi. Asante sana msikilizaji na mtazamaji kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Mimi naitwa Saumu Njama, kwa niaba wenzangu nikutakie jioni tulivu.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.